0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
14: En krona spart er en krona tjent. Men når krona er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig, og brått så går sparingen dårlig.
13: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, vet du hva jeg bare elsker?
4: Ja, sjokolade.
3: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
4: Ja, jeg enig. Det så deilig.
3: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
4: I forskjellige farger.
3: Selvfølgelig, det Savanna.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
6: Savanna med sett.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Det her blir flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Steinsprut.
3: Lysbilglass.
4: 0909.
5: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Innsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: 10%. 30%.
9: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det crazy.
10: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
11: AJ-produkter Norge her.
12: Hei.
11: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
11: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
13: Hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da!
15: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
17: Nei!
16: Nei! Ikke jeg, eller?
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
1: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som sto rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
2: Wake up, you bastard!
1: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
6: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet! Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
7: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
8: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
7: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
8: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
7: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
8: Trygve.
9: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
10: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Sprut og ruteskift.
3: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
3: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
3: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders
6: Byråklammer.
5: Plastmappe heter
6: Kunststofftasje.
5: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
6: Preisvert.
7: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trinns girkasse, høyere dreiermoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
8: 10%. 30%.
9: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det crazy.
10: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det sluttsummen på kassalappen som teller.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Svea, betalingsløsninger som passer deg, på nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
2: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
2: Med en ny sesong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
4: AJ-produkter
5: lagret. AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og pleier.
16: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
17: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlige romantiske Love Me, Love Me.
18: What is it about you?
17: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off-Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Pluto kan igjen bli en planet.
3: Planeten Pluto har ikke den vært en planet bestandig?
2: Nei, den ble jo fikk jo fjernet planetstatusen sin for noen år siden, men nå kan det hende den får det tilbake. For det viser seg at det er tre ting man må ha for å være en planet. Man må gå i bane rundt solen, og du må være en kule, og du må være stor nok til at du får ryddet området i banen du går i, at det ikke liksom noen krasjer med deg, og så blir du tilintetgjort, ikke sant?
3: Men dette her høres ganske konstant ut. Altså, ja. Enten så går du i bane, eller så går du ikke i bane, ja. Så kan du ikke bytte på å være planet og ikke være planet
2: da. Men diskusjonen handlet jo da om at Pluto var så liten, så man mente at det, ikke sant, Pluto klarer ikke å holde seg i den samme banen du vil. Den vil kunne bli utslettet av noe annet som det, er der ute. Men så viser det seg at Pluto har så god tyngdekraft at Pluto er dominant, så nå kan Pluto igjen kanskje bli en planet.
3: Men er det ikke i dag, så vi kan ikke omtale Pluto som en planet i dag, men kanskje... Nei.
2: Altså, dette skal tas opp i et møte i 2027 hvis papirene er klare. Du vet forskning, ikke sant? Det tar jo det hele igjen. Jeg tipper at det tar lengre tid enn det, og at Pluto blir igjen en eller annen planet om, ja, la oss si 50 år da, kanskje. Altså, det tar jo lang... De forskerne, ikke sant, holder på og skriver og må utfylle noen papirer og...
3: Så du tenker på alle kvisser. Jeg har fått kvisser i min levetid. Kan jeg svare, er Pluto en planet?
2: Nei. Under tvil, men i min kanskje.

0: 10%. 30%.
1: Det liksom ikke helt galskap.
0: 50%.
1: Det crazy!
2: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
3: Når du skal selge

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
9: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke heller!
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
16: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-ene.
15: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
17: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
18: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
19: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.

0: Det er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: God morgen, Ellen Befring på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Kjetil på plass i studio. God morgen, Kjetil.
2: Det er jeg, Ellen, og det er også produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen, god morgen. Jeg har jo brukt langhelga på samme måte som Sylvi Listhaug og Ellen Befring.
3: Oj, i konfirmasjon.
4: I konfirmasjon, helt riktig.
3: Jeg vet hva jeg har gjort i helgen.
4: Ja, jeg synes det var litt artig. Selv hvis jeg nevnte det i et intervju. Hun har jo vært, det har jo vært en stor sånn rasismesak når den helgen her. Og, ja. Og ting, grunnen til at hun ikke kunne kommentere det før på søndag var fordi hun var i konfirmasjon.
2: Ja,
4: så hun var ikke på jobb. Nei. Og det var litt artig at jeg og Sylvi og Ellen har gjort det samme i dag.
3: Jeg regner med et par av du som hører på akkurat nå var på konfirmasjon.
4: Jeg tror det er ganske mange som har vært i konfirmasjon.
2: Godt å høre at politikere også, uansett hvor mye det står, bare kobler av når det konfirmasjon. Da det konfirmasjon.
3: Konfirmasjon er viktig, dere.
2: Da
3: skal man kyrkja.
4: Ja. Jeg kan skryte av taco som middag i konfirmasjon. Det anbefales. Men det blir litt griseri hvis du har baby.
3: Ja.
4: Litt griseri hvis du har baby. Jeg har også med en oppgave til dere.
1: Hva kom først?
4: Star Wars eller Watergate-skandalen?
2: I dag er May the 4th.
4: Ja, det er May the 4th be with you i dag. Vi kaller Star Wars-dagen.
2: Og Watergate var jo, det må ha vært Watergate.
3: Hvorfor er det?
2: Ja, fordi jeg har bare en følelse på det.
3: Jeg tror, altså Watergate var under han der, var det han Nixon?
4: Nixon, det stemmer det. Nixon. I am not a crook.
3: I am not a crook. Jeg tror Star Wars kan ha kommet først. Watergate, kan ikke det ha skjedd på sånn 80-90-tallet? Star Wars kom på sånn 70-tallet?
2: Nei, Nixon var, det var før, var ikke det på 60-tallet? 60, midten av 60-tallet, tror jeg.
3: Jeg vet da, sørene. Jeg går Star Wars, jeg.
4: Watergate-skandalen kom først.
2: Ah.
4: Ja da. Bra, Kjetil, du var jo født cirka på samme tid som Watergate-skandalen skjedde.
2: Ja, ja.
4: I USA var det en politisk spionasjesak hvor Nixon, presidenten, prøvde å dekke over da, hva som hadde skjedd og sånn, og han måtte jo gå av til slutt. Men det som er litt gøy med Watergate-skandalen er jo at nå har vi byttet ut ordet skandale med gate. Så hver gang det skjer en skandale, spesielt politisk, så kaller vi det gate, pizza gate, party gate.
3: Ja, det gjør man faktisk.
4: Pendlerbolig gate.
3: Er det etter altså, var det fordi Watergate skjedde et sted som heter Watergate?
4: Nei, ja, fordi at det var på Watergate Hotel. At de stjal noe politisk informasjon mer.
2: Ja. Det burde hette skandale.
4: Burde hette skandale, men hvis det
3: kunne kalle det gate. Jeg vil heller ha gate enn skandale.

0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Det altså mange flere nordmenn som nå tror på spøkelser enn bare for noen år siden. Har du møtt noen spøkelser i det siste, Ellen?
3: Ikke i det siste, men jeg vet ikke om jeg har sett noen spøkelser i mitt liv, men hjernen min lurer meg til å tro at skygger er spøkelser iblant, ja.
2: Jeg har heller ikke sett noen spøkelser i det siste, men så ikke vi to heller i den gruppa som hovedsakelig nå tror på spøkelser.
3: Er vi ikke?
2: Nei, for det særlig en gruppe i befolkningen som tror mer på spøkelser enn før, og det unge menn.
3: Oi.
2: Menn mellom 20 og 30 år, der 40% som sier at de har opplevd at det spøker.
3: Jøssenavn.
2: De har sett spøkelser, de har hatt nærkontakt med spøkelser, og de sier også at de tror mer på Gud enn det de gjorde før.
3: Ok, så unge menn har liksom begynt å tro på ting de ikke kan se?
2: Ja, og det finnes det selvfølgelig en forklaring på. Det NRK som har skrevet en sak om dette, og de mener at det handler om at verden usikker.
3: Ja.
2: At man trenger da noe å tro på, klamre seg til et eller annet håp, og at man da, jeg vet ikke om spøkelser gir så mye håp.
3: Men på en måte det jo et håp i at du kommer tilbake igjen som en spøkelse.
2: Ja, eller at du bare tror på et eller annet som ikke er skummelt og vanskelig å forholde seg til. Det vanskelig å være ung mann i dag.
3: Er dette generasjonen vokst opp med at folk leste Harry Potter for dem, har tatt det litt for bokstavlig?
2: At det var mye uhu på barne-tv når
3: ja,
2: de var små?
3: Ja, at man på en måte, oh ja, men når du dør, ja, da kan du velge å dra tilbake på jorda, så kan du bare leve som en spøkelse.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Nå skal du få høre hva som skjedde under Norges mest berømte Idol-audition. Og da må vi først spole tiden 20 år tilbake. Vi er litt idolstemning nå.
2: Ja, det var barndomsminner det der.
1: Unge og håpfulle sangere og artister skal prøve seg foran et brutalt dommerpanel, deriblant 23 år gamle Mali fra Sør-Trøndelag. Hun kommer med ganske kraftig øynskygge. Hun har en sånn grorudpalme på håret, et pannebånd eller sånt halsbånd hvor det står Idol, og hun er stappfull av selvtillit når hun begynner å synge.
3: Tell me
4: Takk skal du ha.
1: Vi får jo tilbakemelding fra dommerne, blant annet fra slemme Thor, Thor Milde.
5: Du prater veldig mye, det skal du ha. Du har veldig mye av det lille ekstra, men du har dessverre absolutt ingenting av det som hoveddelen av det vi ser etter, nemlig sangstemme og utstråling. Og du fullstendig ubrukelig.
1: Det er ganske, ganske brutalt, men tror du Mali finner seg at hun er ubrukelig? Ja?
2: Nei.
4: Det er kjempegøy å se på det, men det er ikke på en positiv måte.
6: Jeg har også sangstemme, skjønner du?
4: Du har ikke det.
6: Jo, for jeg har veldig stor selvtillit, og jeg har sangstemme.
1: Og så blir hun jo sur da, fordi hun blir kastet ut, og nå snakker hun ut 20 år etterpå, og sier at det hele var et PR-stunt.
2: Nei, hun må jo ikke innrømme sånn 20 år senere.
1: Hun ville ikke bli popstjerne egentlig, hun ville bare bli kjendis, få oppmerksomhet og komme på TV. Og det fikk hun jo for så vidt til da.
2: Men hvordan gikk kjendisstatus? Jeg har måtte ikke sett henne i noe siden. Hun har ikke liksom dukket opp på reality-tv eller spill eller Kompani Lauritsen og Farmen og sånn.
1: Og lager noen YouTube-videoer og sånn. Fortsatt med Grorudpalme og ligner jo på seg selv for 20 år siden. Og forteller også at hun får innimellom henvendelser om å opptre. Hun var henvendelse om å spille i et 50-årslag for litt siden. Hvor hun skulle gjenta da Idol-audition sin fra 20 år siden. Og hvis du lurte. Nei, hun gikk ikke videre til Oslo i Idol.
4: Du kommer ikke til å gå videre.
6: Tor Milde er litt i tvil, det ser jeg.
4: Ja, han er kjempe i tvil.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer

0: Brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrann I dag.
0: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei. Hallo.
8: Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: God morgen, mandag morgen etter en forhåpentligvis deilig og lang helg. Hyggelig at du har skrudd på radioen igjen. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Hei.
2: Og hvordan gikk det med deg i langhelgen og denne bunaden som du skulle på ekspedisjon med?
3: I helgen har jeg jo flydd med bunad. Jeg skulle jo på dagstur til Stavanger, fly fram og tilbake, fly til på morgenen, fly hjem igjen på kvelden, innom en dåp og en konfirmasjon.
2: Ja, går det unna.
3: Ja da. Og da tok jeg på meg bunaden tidlig om morgenen, og var litt spent i det jeg skulle gå gjennom sikkerhetskontrollen der, altså. For jeg skjønner jo at det skal pipe, og jeg har jo ikke noe lyst til å ta av søljene, for det tar jo så lang tid å få på seg, ikke sant? Jeg har sånn 3 søljer i halsen og 1 på bunaden.
2: Og dette er jo veldig viktig informasjon for alle som skal ut og fly søndag om et par uker, når det sikkert er tur-retur for 17. mai-feiring et eller annet sted i landet.
3: I det jeg skal gå gjennom sikkerhetskontrollen, så ber de meg bare holde med hendene mine over der vi har søljer, i håp om at det skal fungere. Så jeg gjør det, kommer gjennom, og da må vi ta full kroppssjekk. Så da går de over meg med en sånn stav, og så plutselig, vips, så var det gjort, og så fikk jeg lov til å gå igjennom. Så lett er det altså å reise med bunad, og i tillegg så driver folk og stopper. Folk synes at du er litt høfligere og snillere enn vanligvis hva du er. Jeg fikk skryt i sikkerheten for å være så høflig. Da tenkte jeg, du bare synes at jeg ser staselig ut på en måte. Jeg tipper andre å være høflige. Altså, det var egentlig veldig hyggelig å reise med bunad. På flyet så var det noen som spurte mamma om, oi, hvor er din bunad fra? Det er en av de peneste jeg har sett i mitt liv. Da var jeg litt sjalu på at ikke jeg har samme bunad som mamma. Ellers var det liksom, det gikk helt fint for seg.
2: Anbefaler å reise med bunad.
3: Det er litt varmt og litt trangt i flysetet, men det er fullt mulig, og du slipper å ta av deg alle søljene. Det kan hende du må ta på en måte det største, men ellers er de ganske snille med deg, så det er fullt mulig. Og så har jeg googlet litt da, det er ikke lov til å ha med kniv. Så hvis du er mann og reiser med bunad, så må du passe på å legge kniven i bagasjen, eller la den

0: Ellen og Kjetil.
1: God morgen, der var det blitt tirsdag den 5. mai, klokka litt over 6. Dagen er i gang, i hvert fall for oss i studio og i radioen din, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen.
1: Og så kom vi oss jo til jobb på helt feil måte i dag. I dag kjørte vi bil, sånn som vi pleier, men vi burde jo ha tatt sykkel, for i dag er det sykle til jobben aksjondagen.
2: Er det i dag?
1: Det er i dag.
2: Er det en sykkeldag?
1: Ja. Det er i dag man skal starte sesongen og komme seg til jobben på en mer både miljøvennlig og helsemessig riktig måte. Og jeg tenkte på det i går, skal vi ta sykkel? Men så fant jeg et par unnskyldninger. Og det var jo at det begynte å regne i går kveld. Tenkte jeg da, tenk om det regner i morgen tidlig også, kan ikke drive og sykle da. Og så, når vi kjørte til jobben i dag, så så jeg på det termometer i bilen at det var 2,5 grad.
2: Åh, deilig 2,5 grader,
1: ja. Det er kanskje litt lite for å sykle, eller?
2: Altså det som er sånn irriterende når du sykler på den tiden her av året, er at du må sykle i boblejakke og boblebukse. Men når du skal hjem, så skal du sykle hjem i t-skjorte. Skjønner du hva jeg
1: mener? For da er det plutselig 17 grader.
2: Ja, ikke sant? Så det er liksom problematisk sykkelvær uansett, på en måte.
1: Men vi heier jo på deg som er tøffere enn oss i dag, og sykler til jobben, eller til hvor du nå enn måtte være, og så lover i hvert fall jeg å plukke det opp etter hvert.
2: Ja.
1: En eller annen gang før sommeren. Say

0: med Ellen og Kjetil.
1: I natt har stjernene tatt på seg fancy klær og gått til Met-galan.
2: Er det der hvor de klær seg ut, hvor det ser ut litt ut som det en blanding av karneval og Halloween?
1: Ja, hvert eneste år så er det et sånt tema som ingen av oss vanlige dødelige skjønner noe år. Og i år så var tema fashion is art, altså mote er kunst.
2: Ja, hva hadde kjendisene på seg i natt?
1: Nei, altså Gustav Mitze for eksempel var der, norske lakse kongen, ja. Han har jo dukt opp på Met-galan før, da iført laksekostyme. Denne gangen så hadde han på seg Jahn Teigen outfit. Det ser ut som han skal rett av gårde på Eurovision, bare med litt bredere skuldre på sin sånn skjelettdrakt.
2: Som i den gamle skjelettdrakta til det mil etter mil drakta til Jahn Teigen.
1: Akkurat, jeg vil si at inspirasjonen hans er Jahn Teigen. Vi har Beyoncé som også har gått for et litt sånn Jahn Teigen-inspirert outfit. Hun har også gått for skjelettdrakt, bare denne gangen med sølv og glitter på seg.
2: Er du sikker på at det ikke var Jahn Teigen-tema på Met-galan? Det hadde jo kanskje vært det aller kuleste.
1: Jeg tror kanskje, det kan hende du har rett i det, altså. Det er store stjerner som har gått på den der røde løperen i natt. Jeg så faktisk litt grann på live, jeg fikk ikke sove i natt, så fra klokka 12 så jeg på sånn livesending for å se på Heated Rivalry-gutta komme gående inn, og begge kom gående med både armer og mage, viste de da. Så jeg er ganske fornøyd.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
8: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
9: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-en, jeg.
8: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
10: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
14: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
16: 10%. 30%.
17: Det er liksom ikke helt galskap.
16: 50%.
17: Det er crazy.
18: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
19: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
6: Når du skal

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
2: What is it about you?
1: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Hvordan går det med deg?
3: Det går bra. Jeg har jo gjort noe veldig lurt, som jeg kan anbefale alle som har en feriedag eller to igjen denne måneden her. Ta det ut på en måndag, for eksempel, så får du et par gratis langhelger.
4: Hvor mange hele uker har du igjen å jobbe med?
3: Null! Yeah. Null hele uker igjen. Nå er det bare langhelger på meg fremover, og det har jeg bare brukt to fridager på.
4: Ja, det er smart.
2: Og du tar alltid fridagen dine på mandager, fordi mandagen er den kjipeste dagen.
3: Ja. Ja. Det er det, og så blir det så kort uke. Det blir så kort uke uten mandag.
4: Så kort uke, og det er faktisk hyggeligere å jobbe en fredag eller en mandag.
3: Ja, det er det, det, er det. Men jeg har også med en liten oppgave til dere som vanlig.
0: Hva kom først?
3: Sykkelen, eller den norske grunnloven?
2: Oi.
4: Det må jo være sykkelen. Ikke sant? Norge ble jo ikke, vi fikk jo ikke grunnlov før i sånn... Ja. Var det
2: var det
4: i 1905? Nei,
2: det er
4: 1814. Vi fikk ikke grunnlov før i 1814.
3: Det stemmer.
4: Og hvis ikke sykkelen fantes før 1800-tallet, da skjønner jeg ingenting.
2: Og da var den sånn kjemperar med stort hjul foran og lite hjul bak. Og... Ja.
4: Men når var den skjedde alt det under den industrielle revolusjonen, så kan det hende at sykkelen kom seg. Vet hva? Jeg vet ikke. Jeg sier sykkel.
2: Jeg sier også sykkel.
3: Begge tror det er sykkel først. Ja, enig om sykkel. Ja. Ok, skal vi se. Grunnloven kom først.
2: Hva?
3: Ja, ja, Norge tidlig ute, vet du, 1814, og så kom sykkelen da, som vi kaller det, i 1817. Det er jo vanskelig å tidfeste sånne ting, for det er mange som har prøvd å lage en sykkel,
4: men
3: mange regner den tyske baronen Karl Drais som oppfinneren av sykkelen, tidlig på 1800-tallet. Den hadde ikke pedaler, så man måtte sparke fram med beina.
4: Oi, så barnesykkel, han lagde som barnesykkel.
3: Ikke sant, og så ganske kort tid etterpå så kom det både pedaler og normal størrelse på hjulene på sykkel, men man regner altså den sykkelen hans som den første.
2: Hva var det han het for, han som fant opp sykkelen?
3: Karl Drais.
2: Karl Drais, var han som fikk Draisen på å lage sykler?
3: Ja, ja, der har vi den.

0: Jeg har funnet fram til den perfekte sovemedisinen.
1: Ja.
0: Det jo noe som kan være vanskelig for folk I alle aldre. Å sove på kvelden og på natten, at man blir liggende og vri seg og prøver kanskje sånn naturmedisin eller meditasjon eller vært gjennom noen sånne rare programmer på YouTube men ingenting har funket liksom har blitt liggende, våken og grublet og ikke få sove men nå har jeg funnet en greie som funker som jeg tenkte jeg skulle anbefale Nå ser du veldig, veldig spørrende ut, Ellen.
2: Ja, jeg lurer på hva du har funnet frem til som man ikke har testet før da.
0: Du får hold deg våken litt til, så får du snart høre.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
4: AJ-produkter
5: lagret. AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
9: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: I butikk og på nett. Savannah.
14: Du. Vet du hva jeg bare elsker?
15: Ja, sjokolade.
14: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
15: Ja, jeg enig. Det så deilig.
14: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
15: I forskjellige farger.
14: Selvfølgelig, det Savanna.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser. Savanna med sett.
17: Du skal få bank! April av bank!
18: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
19: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
20: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
21: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
22: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
21: Og et innbrudd I dag.
22: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
23: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
24: Fem personer pågrepet etter at en mann ble ranet på Oslo S I går kveld. Politiet har avhørt fornærmede som ble truet med et skytevåpen og frastjålet en bag med personlige eiendeler. Politiet melder nå om en alvorlig trafikkulykke mellom en buss og en bil I Ålesund. Det skal være snakk om en møteulykke der personbilen har truffet fronten på bussen. Fire personer sendt til sykehus. 33 helsepersonell blitt avskiltet etter at VG avslørte at de jobbet i Norge, selv om de hadde mistet autorisasjonen i utlandet. Det var i oktober i fjor at det kom fram at flere dømt for alvorlig kriminalitet, som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Det ble også kjent at helsetilsynet var varslet om flere av legene. Brøytemannskaper i beredskap etter meldinger om gult farevarsel for snø på flere fjelloverganger. Trafikkoperatører hos Vegvesen opplyser til NRK at bilister gjerne tar kontakt dersom de usikre på føreforholdene. På Haukelifjell står brøytebilene klare. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Ellen og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: I går så fant jeg en slags ny sovemedisin.
3: Ok.
2: En måte å sovne på. Vi legger oss jo ofte tidlig, vi som begynner på jobb så tidlig som det vi gjør.
3: Ja.
2: Og da kan det være vanskelig noen ganger å sovne når du legger deg sånn i 9:30-tiden, ikke sant?
3: Mm.
2: Så jeg har da prøvd melatonin, jeg har prøvd Imovane, jeg har prøvd noen sånne meditasjonsprogrammer som jeg har funnet på YouTube.
3: Har du prøvd å telle sauer?
2: Jeg har telt sauer, telt en million sauer, hvite sauer og svarte sauer og grå sauer, men ofte så er det ikke noe som funker. Før jeg i går altså fant da en oppskrift som førte til at jeg har sovet som et barn i hele natt. Mm-hmm. Og det er en podcast på engelsk. Det er en time per episode, det er 12 episoder, det er 12 timer, om en i utgangspunktet fantastisk spennende historie om Titanic. Den heter The Ship of Dreams. Og jeg tenkte, når jeg setter på dette, da er det ikke snakk om at jeg får sove, men så er det måten som dette fortelles på. På engelsk, a bit slow, he says. She knows perfectly well what he thinks of her.
4: She knows perfectly well what he thinks of her. The same thing the rest of the passengers at the breakfast table think. That she's a silly, superstitious woman.
2: Og så kjenner jeg liksom at bølgene duver samtidig som han forteller og forteller, og jeg kjenner at jeg blir trøttere og trøttere og trøttere. Og til slutt så er det natta.
3: Altså, jeg skjønner dette her godt. Jeg kjenner til velkommen til verden for oss med tinnitus. Jeg har jo hørt på lydbok i mange år for å sovne, og det er jo det beste man kan gjøre er å ha en eller annen lyd som du sovner av. Men her høres det ut som noen også sov i bakgrunnen. Var det sånn snorking og sånn during fra en båt, så det må jo hjelpe ekstra mye.
2: Det er masse lydeffekter og sånn, og så er det jo, det er jo en fantastisk spennende historie. Da. I går så hørte jeg for eksempel om en baker som begynte å drikke masse alkohol da Titanic var på vei ned. Han tenkte, her er ikke noe mer hopp, så nå bare heldig jeg i meg det som er av brennevin. Og så sovna jeg, så jeg vet ikke helt hvordan det gikk med bakken.
3: Nei, men du vet jo at alle

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
10: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg solg TV-en, jeg.
9: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
11: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
12: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
13: IKEA Kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
14: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
13: Ja, de får også 20%.
14: Hva om jeg, han, hater fotball da?
13: Ja da, 20% til og med 10. mai.
14: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det norske landslaget, de norske landslagsgutta, skal ha med seg over 1000 fotballdrakter til VM i fotball.
3: Holy cow, hvor mange gutter er det på et landslag?
2: Det er jo 11 på banen, ja. Og så er det like mange på benken, så det er vel, troppen er vel på ja, litt sånn mellom 20 og 30 spillere. Ja. Og de har altså begynt å pakke nå, for de har funnet ut at de totalt skal ha med seg over 10 tonn med bagasje. De har laget en egen app. Herregud. For å holde orden på all bagasjen sin, deriblant 1000 fotballdrakter.
3: Altså, hvis det er 22 spillere på laget, så er det 45 drakter til hver. Hva skal en spille med 45 drakter?
2: Nei, det er, jeg kan forklare hvorfor det er sånn, og det er altså at man skal ha en egen drakt til hver kamp. Hæ? Sånn at når Norge møter Frankrike, så er det en egen Norge-Frankrike-drakt, hvor det da står Frankrike på drakta til Norge.
3: Nei.
2: Og så kan det jo hende at Norge og Frankrike har samme fargen på drakta, så da må vi ha en reservedrakt.
3: Nei.
2: Og så kan det hende at det er samme farge på drakta som på buksa til Frankrike, så da må vi ha en tredje drakt.
3: Nei, vet du hva? Er det rart at vi er i klær og klimakrise?
2: Og så greit, så langt så er det greit å henge med. Men vi må også ha drakter for de kampene vi kanskje kommer til å spille. Nei. Altså, kan det hende at vi møter Tyskland i en finale for eksempel? Da må vi lage tre drakter til hver spiller for en eventuell Tyskland-kamp. Kan hende vi skal møte Brasil en eller annen gang i mesterskapet, da må vi lage tre drakter til hver spiller i Brasil-stil. Kanskje vi møter Sverige en eller annen gang, da må vi lage tre drakter, ikke sant?
3: Hvem er det som har bestemt disse reglene her?
2: Det er jo FIFA som har bestemt, da. Ja.
3: Jeg håper de får selge alle draktene de ikke har brukt, da, når VM er over.
2: Hvis du kjenner en som er på landslaget, så er det jo stor sjans for at han har en drakt til overs, ja, ja, ja, som du kan få etter at VM er ferdig.
3: Eller 45

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: 5 personer er pågrepet etter at en mann ble ranet på Oslo S i går kveld. Politiet har avhørt fornærmede som ble truet med et skytevåpen og frastjålet en bag med personlige eiendeler. Politiet melder nå om en alvorlig trafikkulykke mellom en buss og en bil i Ålesund. Det skal være snakk om en møteulykke der personbilen har truffet fronten på bussen. 4 personer er sendt til sykehus. 33 helsepersonell er blitt avskiltet etter at VG avslørte at de jobbet i Norge, selv om de hadde mistet autorisasjonen i utlandet. Det var i oktober i fjor at det kom fram at flere er dømt for alvorlig kriminalitet, som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Det ble også kjent at helsetilsynet var varslet om flere av legene. Brøytemannskaper er i beredskap etter meldinger om gult farevarsel for snø på flere fjelloverganger. Trafikkoperatører hos Vegvesen opplyser til NRK at bilister gjerne tar kontakt dersom de er usikre på føreforholdene. På Haukelifjell står brøytebilene klare. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: God morgen, der var tirsdagen godt I gang, for noen av oss I hvert fall. Klokka litt over sju. God morgen til deg som også akkurat har slått opp øynene. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din og holder deg mer enn gjerne med selskap. God morgen, Ellen.
1: God morgen, og foreldre har lyst til å beskytte sine barn fra anmerkninger, men får streng beskjed om at det får de ikke lov til.
0: Men det jo ikke sånn at man skal beskytte barna, og du tenker på anmerkninger på skolen.
1: Absolutt.
0: Jeg vil jo at de skal få anmerkninger hvis de gjør noe gærent, og så lære noe av det.
1: Ja, ja. Bærumsforeldrene ikke helt enige med deg. Vi skal til en sak fra VG her om noen skoler I Bærum som har begynt med innesko. Ikke sant? At du kommer til skolen og så må du ta av deg ytterskoene dine og så må du ta på deg inneskoene dine.
0: Det burde ikke være så vanskelig det.
1: Det burde ikke være så vanskelig. Jeg gikk på en sånn skole I Bærum på ungdomsskolen hvor vi måtte ta oss ytterskoene. Det var veldig irriterende for jeg hadde ofte yttersko som jeg hadde lyst til å vise fram, men det var klart å gå med inne på skolen, og hvis du gikk med inn på skolen da fikk du anmerkning, og det gjør også elevene på denne skolen her, og nå blir rektor kontaktet av foreldre som ber henne stryke anmerkningene for barna sine som bare har glemt å ta seg skoene.
0: Nei, men da kan ikke bare lærerne få sette anmerkning hvis barna ikke gjør sånn som de skal.
1: Det akkurat det de har fått som svar da fra rektor. Ikke sant? Rektor sier, vet du hva? Barna dine må lære at anmerkning, det får du når du ikke følger reglene. Og så synes jeg kanskje det beste dette en videregående skole. Tenk at vi har videregående skoler med 18-åringer som må ta seg til inneskolen. Det jo gøy.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Og nå det klart for et av ukas mange høydepunkter, nemlig kjendiskvissen. Jeg har lest meg opp på hva kjendisen har drevet med i det siste, og laget en liten quiz, noen spørsmål som du skal få bryne deg på, Ellen.
3: Det er alltid litt spennende dette her, fordi det kan liksom enten gå veldig bra eller gå veldig dårlig.
2: Her er det ingenting å vinne, men alt å tape, eller det er heder og ære å vinne, og du som hører på må selvfølgelig også være med og gjette og løse oppgavene. Og du skal som vanlig få en av oppgavene som du kan tenke litt på før vi starter selve quizzen.
3: Den er god.
2: Det er da en norsk kjendis som har vært i trøbbel. Overskriften i Se og Hør er «Var redd for å få fjøset i huet». Du kan tenke deg da, når du er redd for å få et helt fjøs i huet, da er du i trøbbel. Tenk litt på den, og så får du både svar på det spørsmålet og andre oppgaver ganske snart. Steinsprut. Lysbilglass.
4: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: AJ Produkter Norge her.
14: Hei. Hallo.
13: Ja, da har jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
13: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
16: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
17: Hej, er du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
18: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
19: Du,
3: ja?
19: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm.
19: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
19: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
19: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Hvor godt har du fulgt med på hva kjendisene driver med I det siste, Ellen?
3: Det et godt spørsmål, det får vi vel svare på nå?
2: Ja. For nå det klart for ukas kjendiskviss. Jeg har da noen oppgaver om hva kjendisene har drevet med I det siste, og du skal finne fram til hvilken sak det eller hvilke kjendiser har snakket om, eller ja. Du får spørsmål her. Det en kjendiskviss, rett og slett. Var redd for å få fjøset I hodet. Overskrift hentet fra uka Se og Hør.
3: Jeg vet bare om en kjendis som bor på gård, han heter Jon Alvås.
2: Det helt riktig. Ja, ja, ja. Men hvorfor var han redd for å få fjøset I hodet?
3: Jeg tipper det blåste.
2: Nei, det var jordskjelv.
3: Å ja!
2: Under jordskjelvet så var Jon Alvås ute I fjøset for å ta stelle, og sier at det ristet så fælt at han trodde han skulle få hele fjøset I huet.
3: Tenk at jeg hadde glemt jordskjelv allerede.
2: Ikke sant?
3: Opplevde det selv.
2: Men bra start på quizzen. Ny overskrift. Sjefen over alle motellsjefer hoppende glad.
3: Motellsjefer og hoppende glad?
2: Sjefen over alle motellsjefer vel sterkeste hintet her.
3: Altså, sjefen over alle sjefer var jo han Asgeir Borgmoen.
2: Det Asgeir Borgmoen.
3: Oh, ja. Ok.
2: Da, som nå har blitt motellsjef. Han driver et motell I nærheten av Svinesund,
3: ja.
2: Hvor han blant annet, ifølge Se og Hør, steker perfekte omeletter om morgenen. Og han har ikke rødt hår lenger, hvis du lurte på det.
3: Nei.
2: Siste oppgaven, da skal jeg avsløre hvilken kjendis det snakk om, og det Olav Svarstad Haugland, som med på kompani Lauritsen. Han forteller om en dramatisk hendelse da yngstedatteren hans ble født. Og oppgaven hvor ble yngstedatteren til Olav Svarstad Haugland født?
3: Jeg synes det gøy, for du sier navnet hans, jeg aner ikke hvem det Jeg aner ikke hvem det
2: Det sønnen til Valje Svarstad Haugland, han med skjegget, som ja. På kompani Lauritsen.
3: Jeg aner ikke hvem
2: det radio.
3: Ok. På Aker sykehus?
2: Nei.
3: Trondheim sykehus?
2: Nei, det blir ikke overskrifter av sånt.
3: I sykebilen?
2: Nesten.
3: Langs med E6?
2: På?
3: På motorveien.
2: Ja. Han ble født I bilen. I en tunnel på ringveien I Oslo, Herre på vei min. Til sykehuset. Og han forteller at han og kona kjørte fort av gårde, og hun kjente at fødselen var I gang, og de skal ringe og ringe feil, og de begynner å krangle, og det dramatisk, så sier hun, nå kommer babyen, nå kommer babyen.
3: Må bare stoppe.
2: Og da må han bare stoppe midt I en tunnel, og sier han klarte akkurat å ta imot babyen, før babyen havnet på det møkkete gulvet I bilen.
3: Det helt sikkert.
2: Og nå står det bra til med både mor og datter.
3: Ja, det var godt å høre da.
2: Det bra.

0: Det er egentlig bare fantasien som setter grenser. Hva de driver med når de oer disse folka I attack. Eller har du noen teorier?
1: Nei, jeg regner med at du hadde det.
0: Nei, jeg har ikke noen teorier, jeg bare slenger ut.
1: Ja, ja. Slang ut på en måte en teori der, eller?
0: At det bare fantasien som setter grenser.
1: Yes.
0: Hvor det vi skal hen? Vi skal til Yes and the Plastic Population og til brennheite spørsmål.
1: Du kan vinne en middag for to, verdi 3000 kroner, men da må du melde deg på konkurransen. Det gjør du ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummeret 1904.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
7: Steinsprut. Rispilglass.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Du skal få bank! Aprila Bank!
11: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
12: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
13: Nei.
12: Nei? Ikke heller?
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Når du skal

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
3: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg såg TV-en, jeg.
3: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
8: Samtidig som det kuttes i bistand i verden, så øker Norge nå sin støtte. Det viser en ny rapport fra Norad. Norge ga i fjor 58,9 milliarder kroner i bistand, og er eneste land i verden som gir over 1% av bruttonasjonalinntekt. Mest støtte går til Ukraina, sier Norad-direktør Gunn Jorid Roseth.
9: Der er vi jo inne både med humanitær bistand til de som virkelig rammer direkte av krigshandlingene, men også med støtte innenfor energisektoren og sivilsamfunn. Støtte rett og slett til at den ukrainske regjeringen kan opprettholde sin drift.
8: 33 ansatte i helsevesenet har blitt avskiltet etter at det i fjor ble avdekket store mangler i statens helsetilsyns kontroll med utlandske leger. VG avslørte i oktober at flere leger som var fratatt autorisasjon i utlandet likevel fikk jobbe i Norge. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet, seksuelle overgrep, vold og feilbehandlinger av pasienter. Flere enn hver tredje nordmann velger vekk utlandet og tar heller Norgesferie. Det viser en reiseundersøkelse Opinion har gjort for P4. Og det er musikk i ørene til reiselivsbransjen, sier reiselivsdirektør i Visit Norway, Åse Marte Horgmo.
10: Jo, Norge er et fantastisk ferieland. Vi har jo tro på en god sommer.
11: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
7: Med Ellen og Kjetil.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: I dag starter syklet i jobben aksjonen, og det har inspirert dagens topp tre. Nye topp tre nye sykkelregler jeg lærte da jeg måtte sykle i rushen i forrige uke. Vi jobber veldig rare tider, så jeg pleier ikke å sykle i rushen, men plutselig måtte jeg sykle i rushen, og det var masse sykkelregler der ute. Vi starter med regel nummer som kommer på tredjeplass, og det er hold høyre i sykkelfila.
2: Det visste du ikke før nå?
1: Nei, for jeg har alltid vært en sånn syklist som unngår komlokk, kvister i vei, kanskje liker å sykle litt uten hender, bare sykle litt sånn. Jeg tenker sykkelfeltet er for alle på en måte. Det viser seg at når du sykler i rushen, hold høyre, sånn at folk kan sykle forbi deg hvis de vil det. Og jeg med elsykkelen ikke sånn sykler fort, ja, fort i tillegg, men likevel så er det noen raskisser som kommer bakfra som har lyst til å komme seg forbi da. Så det må man passe på. Regel nummer to, du må passe på andreplassen, går til ikke ha musikk i øret, for plutselig så prøver noen å kjefte på deg.
2: Bra.
1: Dette opplevde jeg.
2: Eller rope at du, hei, flytt deg.
1: Ja, og da roper de så utrolig høyt med en gang du har musikk i øret, så de tar deg på skuldra. Det var det som skjedde meg. For jeg holdt jo ikke høyre, ikke sant? Skulle ha kjefte på meg. Og da prikker meg på skuldra, skriker inn i øret mitt, og det skatter jeg sånn, og holdt på trynet. Så du må passe på ikke sykle med musikk når du sykler i rushen. Og førsteplassen, og det viktigste, er sykkelshorts er tydeligvis inn igjen, og du må tåle å se menn med puter i underlivet uten at de gir deg det ikk. For hvis ikke, så vil du aldri bli sammen med en syklist. Det vil være umulig å unngå. Altså, guri land, altså, så mye sykkelshortser der her ute. Herre min hatt, jeg gruer meg nesten til sommeren, hvor de skal også ta av seg. Sånn at de har sånn sykkelshorts med bare de der dumme, dumme selene, skjønner du hva jeg mener? Og så det der skille du får da, etter seleshortsen.
2: Men det er jo så mye diggere å sykle med sykkelshorts.
1: Ja.
2: Så det er jo ikke for å pynte seg, eller for å ha forplantningshensyn eller noe sånt. Det er jo fordi at det er digg å sykle med
1: sykkelshorts. Sykle, hva da, 400 meter til jobben, må ha pute mellom meg da. Det er sånn, du skal ikke sykle til Nordpolen på en måte. Du skal sykle 10 minutter med den puta mellom beina, den skal jeg ha.
2: Det er veldig fint opp treliste, og så har jeg et tips til deg, Ellen, og det er at du fortsetter å sykle på natta, når det ikke er så mange andre ute.
1: Unngå røsjen.

0: Nå skal vi ut og øvelseskjøre i Tønsberg sammen med Magne. Hei og god morgen, Magne.
1: Hei, god morgen.
0: Hei, god morgen. Fortell hvor du og hva som skjer akkurat nå.
1: Ja, nå jeg i Tønsberg og skal kjøre datteren min til skolen. Det vil si hun skal kjøre seg selv til skolen for hun øvelseskjører nå.
2: Kan ikke du fortelle hva som skjer med datteren din i morgen, Magne?
1: Ja, da blir hun 18 år.
2: Oi, hvor langt unna hun lappen?
1: Ja, hun har tatt teoriprøven og stod på den, og så har hun hatt noen kjøretimer, og så hun veldig flink å kjøre, manuell gir.
2: Ja,
0: det det.
1: Så hun ganske nærme lappen. Hun får lappen i alle fall før skolestart, mest sannsynlig i løpet av juni-juli.
2: Oi, så spennende. Hun en av få eller som tar manuellgirlappen? Jeg føler at de fleste tar automat i dag.
1: Hun en av få. Hun vet ikke om noen andre yes! som gjør det.
0: Men det datteren min tok også, det et par år siden nå, med manuell, og har hatt veldig mye glede av det. Kjøpt noen gamle biler og leid noen gamle biler og holdt på å kjøre manuell og kose seg med det.
1: Ja, hun har en 25 år gammel cabriolet hun kan kose seg med.
0: Så gøy.
2: Om ikke det gjør at man har lyst til å ta lappen, så vet jeg ikke hva som skal gjøre det.
0: Sitter hun ved siden av deg nå, eller?
1: Hun sitter ved siden.
0: Ja, hva hun heter for noe?
1: Hun heter Linnea.
0: Linnea, kan ikke du bare høre med Linnea om det greit at vi har brennheite spørsmål med deg mens hun kjører til skolen?
1: Det greit at vi har brennheite spørsmål mens vi kjører til skolen? Ja, det
0: går bra. Kjør av gårde, og så starter vi om bare noen få minutter.
3: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
6: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
5: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, Malin?
6: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
5: Okay.
6: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
5: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Du, hagefesten.
11: Ja?
10: Er alt klart, eller?
11: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
12: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
13: Angriper deg?
11: Ja.
13: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg, du kjefter!
13: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
19: AJ Produkter Norge her.
20: Hei. Hallo.
19: Ja, da har jeg en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
19: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
20: Ja, just det.
21: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Samtidig som det kuttes i bistand i verden, så øker Norge nå sin støtte. Det viser en ny rapport fra Norad. Norge ga i fjor 58,9 milliarder kroner i bistand, og er eneste land i verden som gir over 1% av bruttonasjonalinntekt. Mest støtte går til Ukraina, sier Norad-direktør Gunn Jorid Roseth.
2: Der er vi jo inne både med humanitær bistand til de som virkelig rammer direkte av krigshandlingene, men også med støtte innenfor energisektoren og sivilsamfunn. Støtte rett og slett til at den ukrainske regjeringen kan opprettholde sin drift.
1: 33 ansatte i helsevesenet har blitt avskiltet etter at det i fjor ble avdekket store mangler i statens helsetilsyns kontroll med utenlandske leger. VG avslørte i oktober at flere leger som var fratatt autorisasjon i utlandet likevel fikk jobbe i Norge. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet, seksuelle overgrep, vold og feilbehandlinger av pasienter. Flere enn hver tredje nordmann velger vekk utlandet og tar heller norgesferie. Det viser en reiseundersøkelse Opinion har gjort for P4. Og det er musikk i ørene til reiselivsbransjen, sier reiselivsdirektør i Visit Norway, Åse Marte Horgmo.
3: Jo, Norge er et fantastisk ferieland. Vi har jo tro på en god sommer.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: morgen. Så utrolig hyggelig at vi får henge med deg også denne tirsdagen, at du har skrudd på radioen hvor Ellen og jeg som heter Kjetil stadig til stede. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei. Og i går, Kjetil, så kunne du informere meg om at du var litt lei deg fordi vinteren er over.
0: Ja, jeg synes det er litt tungt hvert år når jeg må, når heisene stenger og skiene må settes bort, og nå må jeg til og med snart gå til det drastiske skrittet og legge om til sommerdekk på bilen.
1: Ja, ikke sant? Og det var tungt for deg i går fordi heisen hadde stengt i helgen, og det var, det var trist da. Men nå har jeg gode nyheter, Kjetil. Det er at snøen er på vei tilbake.
0: Yippie!
1: Ja, du skal være glad du ikke har lagt opp til sommerdekk, fordi her kommer det snø, du. Det blir kaldvær og deilig, vet du. Du skal få snø på fjellet.
0: Ok, det, men det er jo ikke sånn at jeg må ha snø for enhver pris. Det må jo være snø som er brukbar til noe. Er dette brukbar til noe?
1: Gult farevarsel, sier meteorologene på VG. For snø på, i fjellområder i Sør-Norge. Det kommer også på i Trøndelag, Møre og Romsdal. Så her kan du med vinterdekkbilen din kjøre av gårde og finne snø etter helgen, for nå skal det snø.
0: Fantastisk. Skal du kjøre til Vestlandet nå til helgen også?
1: Ta med deg skia!
0: Hente en datter. Det er klart jeg må ta med ski da og se om det er noe snø noen sted.
1: Plutselig får du kjempeføre, og du kan kjøre noen ordentlig bratte linjer nedover fjellet, som jeg vet at du trives med.

0: og Kjetil.
1: Det en ting som jeg har tenkt på noen ganger, og det hvorfor lager ingen en reality-tv-serie om båtliv?
2: Ja.
1: For jeg har jo hatt båt I noen år. Jeg har gått på grunn flere ganger. Jeg har staket opp tette båtdoer. Jeg har fått motorstopp langt I havs. Og tenker hver gang, I tillegg til at dette fryktelig irriterende selvfølgelig, at dette hadde jo vært nydelig TV-underholdning.
2: Jeg har vokst opp med båt selv, og alt jeg husker på en måte en mor og en far som kjefta smalt ekstremt mye om den båten.
1: Nå har noen laget denne TV-serien som vi har ventet på.
2: Endelig!
1: Og ikke bare laget den, men også med to gamle TV-favoritter som skal til sjøss. Det blir det mer om ganske snart.
3: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
4: What is it about you?
3: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei. Ikke heller.
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Volvo EX.
9: Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20... IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
12: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
11: Ja, de får også 20%.
12: Hva om jeg, han, hater fotball da?
11: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
12: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
13: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
2: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-en, jeg.
3: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Erik og Snefrid tilbake. Skip ohoy, denne gangen har de forlatt campingplassen. Vi har jo sett dem på Montebello camping noen ganger.
3: Ja.
2: Og nå med i den nye serien Skjærgårdsfeber på TV3 og Viaplay. Dette altså charterfeber til sjøss. Hør på dette.
4: Ja, men du må jo legge det over sånn at du ikke kommer bort til de andre båten.
5: Ja, jeg
4: skjønner. Nei, du må ta feil vei. Du må ta den veien. Nå kommer du den veien nå. Ja, nå må du være forsiktig så ikke kommer bort til der nå da.
5: Ja, da slapp han da.
4: Nå kommer du bort til der nå, jo. Nei!
3: Jeg er glad jeg ikke var skipper på den båten.
2: Det er jo klassisk Snefrid det her, og krasjkurs i hvordan livet til sjøss er. For eksempel, er det vanskelig å kjøre ut av havna? Det fikk du svar på her. Ja, det er vanskelig å kjøre ut av havna, særlig når noen forteller deg hvordan du skal gjøre det. Og så er det klassisk Erik og Snefrid, hvor Erik får kjeft nesten uansett hva han gjør for noe. Det er, ja, nå skal jeg spoile litt hva som skjer i første episoden. Han prøver å overraske Snefrid med å lage mat. Så han skal servere hummer og reker og deilig sjømat. Til og med snegler skal han servere til Snefrid.
4: Nei, nå må du gi deg. Jeg skal ikke ha dette. Nei, nei, vær så god. Dette skal du få lov å ette.
5: Nei, men dette er yndlingsrett.
4: Nei, jeg skal ikke ha det. Nei. Ja, dette skal ikke jeg. Det får du ette deg selv.
2: Og jeg kjenner meg så igjen. Både med mat og særlig når det gjelder båt, da, for jeg har vært på båt i mange år, og krasjet i brygger og detter i vannet, og folk går på grunn her, og så er det selvfølgelig klassiske med båt, trøbbel med måker. Måker og måkedrit.
4: Og så all den dritten som er her, da. Å, herregud, man har jo driten ja. Alt som er her.
5: Her sitter vi med.
4: Fy fader, her er det skikkelig dritt.
2: Men så er det heldigvis sånn, både når du er på sjøen og i livet til Erik og Solfred, at innimellom alle skjærene og alle uheldene, så er det veldig fint.
4: Hei, Erik!
5: Hallo!
4: Her kommer jeg med en kald øl til deg.
5: Ja, du gjør det.
4: Du som har vært så flink i dag og kjørt båt, og du fortjener det.
5: Ja, ja. Det er snilt.
4: Så må vi skåle.
5: Åh, det var godt.
3: Kjetil, tar du deg selv noen ganger i å savne å ha båt?
2: Innimellom så gjør jeg det.
3: Når du ser på denne serien her, hva tenker du da?
2: Jeg tenker at jeg savner i ett sekund, og så savner jeg ikke båt så mye, men det er veldig gøy å se på da. TV3 og Viaplay sender Skjærgårdsfeber, blant annet med Erik.

0: på P8-pop, og det kan også vise seg å bli både gunstig og innbringende, for vi har en tusenlapp som vi skal dele ut. Hvis du klarer å slå en av oss i studio i en duell, hvordan er duellformen din I dag, Ellen?
1: Nei, jeg tror den helt ok, minus kanskje. Jeg har vært oppe litt sent I natt, fikk ikke sove. Hva med deg, Kjetil?
0: Jeg I ordentlig form, var I duell I går og vant da, så føler jeg at jeg I dyttene, altså.
1: Det kan være lurt, kjære deg som hører på nå, å melde deg på og bli med I duellen, og så velge meg som motstander, og så plutselig så blir du 1000 kroner rikere, men da må du sende oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Stein. Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Sprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
5: 0909. Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
6: Lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei. Hallo.
7: Ja, da jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Finnes det noe bedre enn å sitte ute I sånne solveggen her?
10: Deilig, deilig. Men farlig, farlig.
9: Hæ?
10: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
9: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, Malen?
10: Nei. Jeg sjekker dagblad, vet du.
9: Okay.
10: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
9: Ja, men ja, send meg en solkrem da.
11: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Ja da. Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
13: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
15: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
16: Og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
17: Det at Norge har blitt så rikt gjør at det også blir mer korrupsjon I landet, det sier korrupsjonsjeger og jurist Eva Jolie. Etter Epstein-avsløringene flere profilerte nordmenn nå siktet for grov korrupsjon. Jolie tror det mange I de politiske eliten som lar seg forføre.
18: Verdens største afrodisika, det makt, penger og sex. Og det mye rikdom uten kontroll.
17: De tre som siktet for grov korrupsjon nekter straffskyld. Samtidig som det kuttes I bistand I verden, så øker Norge nå sin støtte. Det viser en ny rapport fra Norad. Norge ga I fjor 58,9 milliarder kroner I bistand, og eneste land I verden som gir over 1% av bruttonasjonalinntekt. Mest støtte går til Ukraina, sier Norad-direktør Gunn Jorid Roseth.
19: Der vi jo inne både med humanitær bistand til de som virkelig rammer direkte av krigshandlingene, men også med støtte innenfor energisektoren og sivilsamfunn. Støtte rett og slett til at den ukrainske regjeringen kan opprettholde sin drift.
17: 33 ansatte I helsevesenet har blitt avskiltet etter at det I fjor ble avdekket store mangler I statens helsetilsyns kontroll med utlandske leger. VG avslørte I oktober at flere leger som var fratatt autorisasjon I utlandet likevel fikk jobbe I Norge. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet, seksuelle overgrep, vold og feilbehandlinger av pasienter.
20: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: og Kjetil på
1: P8 Pop. I dag så har vi snakket om skjærgårdsfeber, ny reality til sjøs med Erik og Snefrid, de som pleide å være på camping. Hva er forholdet ditt til, til livet på sjøen, Alex?
2: Nei, det er veldig bra det. Fisking og ramle i sjøen.
1: Hva sa du?
2: Ja, både fisking og ramle i sjøen, sånn som du har opplevd.
1: Når ramlet du i sjøen?
2: Sist var vel faktisk på en festival ute på Magerøya, utenfor Kyrksæterøra.
1: Ja, hva var det som skjedde?
2: Nei, det var jo den strategiske, at man skal sette en fot på brygga og en fot på båten. Da.
3: Det var den, ja. Altså, jeg føler mitt hovedproblem på båt er at jeg mister så utrolig mye par med solbriller. For ja. Har de på hodet, og så bøyer de ned, og så bare, ah, filleren, der var den i skjønn.
2: En drill og hurpesnor er et forslag.
3: Ja, det er ikke så dumt det.
1: Drill og hurpesnor, det er veldig bra navn. Alle skjønner hva du mener med en gang. Husk det neste gang, Ellen. En drill og hurpesnor. Vi skal holde oss på land her. Vi skal i gang med godmorgen-duellen etter hvert. Og da er det sånn at vi skal få et hint til dagens kategori fra produsenten vår Niklas. Hva er hint i dag, Niklas?
4: Noe du lager hver dag.
1: Noe du lager hver dag, ja. Hvem vil du møte i en kategori som kan være noe i den veien, Alex? Ellen eller jeg som heter Kjetil?
2: Nei, jeg tar Ellen i dag.
3: Ja, du gjør det, ja.
1: Har Ellen i dag, som har sovet litt dårlig i natt, og pleier å miste solbrillen i vannet. Ja, vi er snart i gang.

0: Nå er det klart for Brennheite. Ja, nå er det klart for God morgen-duellen. I dag med Alex Vedøy Kongshaug fra Trøndelag, men bor i Oslo. Hvordan havna du i Oslo, Alex?
1: Nei, jobb.
0: Det var jobb. Det var jobb. Og nå skal du møte Ellen i duell. Reglene er jo da de samme gamle. Produsenten vår, Niklas, som kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Du får 1000 kroner hvis du holder ut lengst. Og så er det ikke lov å si samme ord flere ganger, og ikke lov å tenke for lenge. Så da bare setter vi i gang.
2: Dagens kategori er
3: middagsretter. Middagsretter.
4: Fiskeboller i hvit saus.
1: Fiskkake i brun saus.
4: Burger.
1: Herregud, ertestuing.
4: Pizza.
1: Og hallo, lasagne.
0: Spiser du ikke middag, Alex?
1: Nei, for å si det sånn, jo, men når man har katastrofal dårlig hukommelse.
4: Vet du hva jeg vil kalle det der? En brain freeze.
1: Ja, det er også korrekt.
4: Ja.
0: Hva var det første du kom på, et eller annet i brun saus?
1: Ertestuing.
4: Det høres ut som noen deilige middager.
1: Og ingen av oss som spiser det, heller.
4: Ja, det ble ikke 1000 kroner i dag, Alex, men du vinner gratis Viaplay.
0: Ja, det hårfint at du får trøstepremie i dag, altså.
1: Ja, det bare så viktig, og det kan jeg love deg.
4: Men du får
1: gi oss bort.
0: Ha en fin dag, da.
1: I like måte.
0: Ja, da hadde vi også ære. Hvis du tenker at du kan gjøre dette enda bedre enn Alex i morgen.
4: Ja, da er det bare å melde seg på nå. Send oss en

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podkasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere. Og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Prosent. 30%?
3: Det liksom ikke helt galskap.
2: 50%?
3: Det crazy!
4: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
6: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
7: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-en, jeg.
6: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
8: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
11: Nei.
10: Nei, ikke heller.
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
15: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
14: Ja, de får også 20%.
15: Hva om jeg, han, hater fotball da?
14: Ja da, 20% til og med 10. mai.
15: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
16: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Northug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
17: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
18: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
19: Sherlock Holmes, James Moriarty.
18: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
20: The only way out is together.
18: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Ottepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I dag så fyller hun yngste datteren min 20 år.
3: Hurra!
2: Ja, det er to ting da. Det første er å gratulere med dagen, Lea. Pappa er veldig, veldig glad i deg selvfølgelig.
3: Det andre er Guri Land. Din yngste datter er 20 år, Kjetil.
2: Hva skjedde? Hvor ble det av alle de årene? Det føles liksom som om det var i går at jeg måtte smøre matpakken når hun skulle i barnehagen og gikk på tur i skogen med alt for stor sekk og måtte trøstes fordi hun hadde fått slått seg på beina eller noe sånt nå. Så er hun bare blitt 20 år og klarer seg selv. Og
3: nå er hun på en måte... Nå er hun voksen på ekte.
2: Ja, lever sitt eget liv.
3: Ja.
2: Så bare...
3: Betaler snart sin egen telefonregning.
2: Ja, det er vi er litt... Der er vi ikke enda. Der er vi ikke enda. Men stå på egne bein og klarer å legge seg og smøre matpakke selv. Så eneste er liksom bare sånn... Jeg tenker på det, at hvor ble det av det? Liksom, så bare ta vare på den tiden mens du har den. Det går så fort med de små barna.
3: Ja.
2: Og savner den tiden innimellom.
3: Ja. At det var du kan små. Jo få en til, da.
2: Jeg savner jo mine barn som småbarn. Jeg savner ikke småbarn generelt. Så jeg tror noen andre får ta seg. Det er jo noen som ikke har barn i studio her som kan oppleve den gleden i stedet.
3: Det kan hende, det kommer til å skje, vet du.
2: Kan hende.
3: Ja.
2: Det som helt sikkert kommer til å skje, det er at vi er tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6.
3: Det er vi, og enn så lenge ha en nydelig

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det at Norge har blitt så rikt gjør at det også blir mer korrupsjon i landet, det sier korrupsjonsjeger og jurist Eva Jolie. Etter Epstein-avsløringene er flere profilerte nordmenn nå siktet for grov korrupsjon. Jolie tror det er mange i de politiske eliten som lar seg forføre.
2: Verdens største afrodisika, det er makt, penger og sex. Og det er mye rikdom uten kontroll.
1: De tre som er siktet for grov korrupsjon nekter straffskyld. Dersom Marius Borg Høiby får sone med fotlenke, så vil det øke faren for brudd på besøksforbudet han har mot den såkalte Frogner-kvinnen, det sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til Aftenposten. I morgen avgjør retten om kronprinsessens sønn får sitt ønske oppfylt om å sone resten av varetektsperioden med fotlenke fra kronprinsparets eiendom på Skaugum. Alfred Johansen er ferdig som Rosenborg-trener, det melder nå NRK og Adresseavisen. Rosenborg har en seier, to overgjort og fire tap i Eliteserien så langt, og kritikken har haglet. Og nå tar klubben affære på trenerfronten. Johansen føyer seg nå inn i rekken av trenere som ikke har fått det til hos RBK. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
6: Hejsa, kunne du tænke dig at møde en rød panda? Det bare en af de mange ting, som du kan prøve i Aalborg Zoo i sommer. Tar du med dig familien mellem uke 25-28, er det færre besøgende og mye mindre kø. Les mere på visitdenmark.no.
7: Ja da, medlemskup hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskup gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
10: Vestlandet har mye å by på.
11: Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: AJ Produkter Norge her.
14: Hei.
13: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
13: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
15: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like

0: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
1: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
0: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
2: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
1: Du hører jo ikke etter.
0: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
0: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
11: Nei!
10: Nei! Ikke heller!
12: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
15: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
14: Ja, de får også 20%.
15: Hva om jeg, han, hater fotball da?
14: Ja da, 20% til og med 10. mai.
15: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
16: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
17: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
18: Sherlock Holmes, James Moriarty.
17: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den action-spekkede thrilleren Pretty Lethal.
19: The only way out is together.
17: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Medlemskupp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: 10%. 30%.
5: Det liksom ikke helt galskap.
4: 50%.
5: Det crazy.
6: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
7: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
9: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
14: Byråklammer.
13: Plastmappe heter
14: Kunststofftasje.
13: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
14: Paisvert.
15: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?

0: Måtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En tidligere idrettsleder i Lyngdal er dømt til 15 års forvaring for overgrep mot barn og for produksjon av overgrepsmateriale av 39 barn. Dommen er i tråd med påtalemyndighetens påstand. Norsk offentlighet fortjener svar om de alvorlige avsløringene i Epstein-dokumentene. Det mener Amund Juve, som skal lede Stortingets gransking av utenrikstjenesten etter Epstein-avsløringene. De skal se på forhold helt tilbake til før Oslo-avtalen i 1993. Kommisjonen møtes for første gang nå i formiddag. Stadig flere smittes av flåttbårne sykdommer, det viser årsrapporten fra Folkehelseinstituttet. 96 personer ble smittet i fjor, en økning fra året før, da 76 personer ble smittet. Alfred Johansen er ferdig som Rosenborg-trener, det melder nå NRK og Adresseavisen. Rosenborg har en seier, to overgjort og fire tap i Eliteserien så langt, og kritikken har haglet. Og nå tar klubben affære på trenerfronten. Johansen føyer seg nå inn i rekken av trenere som ikke har fått det til hos RBK. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur da, det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Hitserien Dock tilbake på Viaplay.
10: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
9: Med en ny sesong.
10: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
9: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
11: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
12: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
11: Ja, de får også 20%.
12: Hva om jeg, han, hater fotball da?
11: Ja da, 20% til og med 10. mai.
12: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sølandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
16: Steinsprut.
17: Prisbilglass.
18: 0909.
19: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
20: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg såg TV-en, jeg.
19: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
21: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
22: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
12: 10%. 30%.
13: Det er liksom ikke helt galskap.
12: 50%.
13: Det er crazy!
14: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
15: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til,

0: Radio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
1: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
0: Ja, de får også 20%.
1: Hva om jeg, han, hater fotball da?
0: Ja da, 20% til og med 10. mai.
1: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg!
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
10: The only way out is together.
8: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
11: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Autopop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring for overgrep mot barn og for produksjon av overgrepsmateriale av 39 barn. Dommen i tråd med påtalemyndighetens påstand. Norsk offentlighet fortjener svar om de alvorlige avsløringene i Epstein-dokumentene. Det mener Amund Juve, som skal lede Stortingets gransking av utenrikstjenesten etter Epstein-avsløringene. De skal se på forhold helt tilbake til før Oslo-avtalen i 1993. Kommisjonen møtes for første gang nå i formiddag. Stadig flere smittes av flåttbårne sykdommer, det viser årsrapporten fra Folkehelseinstituttet. 96 personer ble smittet i fjor, en økning fra året før, da 76 personer ble smittet. Alfred Johansen ferdig som Rosenborg-trener, det melder nå NRK og Adresseavisen. Rosenborg har en seier, to overgjort og fire tap i Eliteserien så langt, og kritikken har haglet. Og nå tar klubben affære på trenerfronten. Johansen føyer seg nå inn i rekken av trenere som ikke har fått det til hos RBK. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
5: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom pi bom byggmaker.
10: 10%. 30%.
11: Det er liksom ikke helt galskap.
10: 50%.
11: Det er crazy!
12: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, BA-sand, alt har smelta!
13: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du -40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
16: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da!
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
21: Og klesbutikker.
20: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
21: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Steinsprut. Risbilglass.
23: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
7: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
6: Ja, de får også 20%.
7: Hva om jeg, han, hater fotball da?
6: Ja da, 20% til og med 10. mai.
7: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg!
8: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
9: Byråklamma.
8: Plastmappe heter
9: Kunststofftasje.
8: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
9: Preisverd.
10: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
11: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
13: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. ve.no, vårt navn, din trygghet.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
4: Kret har vi vært på, har vi vært i Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: 10%. 30%?
11: Det liksom ikke helt galskap.
10: 50%?
11: Det crazy!
12: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000.

0: Hei og velkommen skal du være til Poplunch. Louise Molinari heter jeg. Vi skal i gang med Madonna og Cherish etter at vi har fått en nyhetsoppdatering. Klokka den 12.
1: Torbjørn Jagland ligger ikke lenger på sykehus, men får fortsatt poliklinisk oppfølging. Det opplyser Elden advokatfirma til Dagsavisen. De har tidligere meldt at den tidligere statsministeren får langsiktig helsehjelp som en følge av belastningen etter avsløringene om Jaglands kontakt med Jeffrey Epstein. Jagland er siktet for korrupsjon, noe han nekter straffskyld for. I Sverige er en av toppene i Foxtrot-nettverket tiltalt for flere kriminelle forhold. Tiltalen omfatter blant annet 3 drapsforsøk, planlegging av drap og grove brudd på våpenlovene, melder Dagens Nyheter. Han er en del av den innerste kretsen til Foxtrot-lederen Rawa Majid. Læringsplattformen Canvas er hacket igjen. Det er andre gang på 8 måneder, skriver VG. Ifølge sikkerhetssjefen har navn, e-postadresser, studentnumre og private meldinger fra brukere blitt hentet ut av hackerne før de fikk situasjonen under kontroll. For første gang på 40 år legger IKEA ned et varehus i Sverige, det melder svenske medier. 230 ansatte berøres. Ifølge selskapet selv skal IKEA stedet åpne et mindre varehusformat inne i et kjøpesenter neste år. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Duran Duran og Nile Rodgers har kommet ut med en helt rykende fersk ny låt som heter Free to Love. Du skal få en smakebit av den i løpet av de 10 neste minuttene. Først skal vi begynne om Terrence Trent D'Arby.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. ve.no, vårt navn, din trygghet.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
11: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhenger av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
13: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes, James Moriarty.
13: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
15: The only way out is together.
13: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Savner du 70-80-tallet, men kanskje pakket inn i dagens type lydspor på en måte? 70-80-tallet i 2026. Vel, da trenger du ikke å tenke så veldig mye lenger på det, for Duran Duran og Nile Rodgers har gått sammen og lagd en ny låt. Her skal du få en smakebit på...

til Duran Duran og Nile Rodgers. Free to Love heter han, har akkurat kommet ut. Snakk om å ta essensen av slutten av 70-tallets disco og dra det rett inn på 80-tallet, bakt inn i lydbildet i 2026. Jeg liker det altså. Men du og jeg, vi holder oss til 80-tallet, sånn apropos Duran Duran.

0: Er du flink til å koble overskrifter til kjendiser eller steder? Da kan du jo teste deg i kjendisquizen som Ellen fikk av Kjetil i dag tidlig. Du skal få høre et utdrag etter Men at Work.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: 10%. 30%.
6: Det er liksom ikke helt galskap.
5: 50%.
6: Det er crazy.
7: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
8: Nå er det halv pris på moderne garasjeporter i Plissé. Bare hos Plissé-butikken.
9: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport? Velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
10: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Hei.
14: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
17: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
20: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
21: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
20: Og en brann i dag.
21: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: I god morgen her på P8 så er det en tradisjon om å tråle for eksempel Se og Hør og hente ut overskrifter og saker for å så stille motparten kjendisquiz. Og i dag tidlig så var det Kjetil som stilte spørsmålene til Ellen.
1: Olav Svarstad Haugland, som med på Kompani Lauritsen, han forteller om en dramatisk hendelse da yngstedatteren hans ble født. Og oppgaven hvor ble yngstedatteren til Olav Svarstad Haugland født?
2: På Aker sykehus?
1: Nei.
2: Trondheim sykehus?
1: Nei, det blir ikke overskrifter av sånt.
2: På, i sykebilen?
1: Nesten.
2: Langs med E6?
1: På?
2: På motorveien.
1: Ja. Han ble født i bilen. I en tunnel på ringveien i Oslo, Herre på vei min. Til sykehuset. Og han forteller at han og kona kjørte fort av gårde, og hun kjente at fødselen var i gang, og de skal ringe og ringe feil, og de begynner å krangle, og det er dramatisk, så sier hun, nå kommer babyen, nå kommer babyen. Og da må han bare stoppe midt i en tunnel, og sier han klarte akkurat å ta imot babyen, før babyen havnet på det møkkete gulvet i bilen.
2: Det er helt sykt.
1: Og nå står det bra til med både mor og datter.
2: Ja, det var godt å høre.
0: Ja, det var godt å høre. Men hvordan går det med gulvet på bilen? Ja, har det blitt renset, tro? Dere fra God Morgen får du i morgen tidlig fra 6.

0: Før klokka blir rett, så skal vi både innom I Love Rock and Roll og Respectable her på P8.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
4: Du skal få bank! Aprila Bank!
5: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
6: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
11: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
10: Ja, de får også 20%.
11: Hva om jeg, han, hater fotball da?
10: Ja da, 20% til og med 10. mai.
11: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
12: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
13: Nei!
12: Nei! Ikke heller!
14: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Du, hagefesten.
16: Ja?
15: Er alt klart, eller?
16: Ja, må bare en liten tur på biltema.
17: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
18: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Uheldig bilvirkning.
20: Se pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
21: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
22: Some people are just meant to be together.
21: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
23: This killer doesn't make mistakes.
21: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
24: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Du vet at vi i 17. mai-zonen nå, ikke sant? 5. mai har det blitt. Det betyr at det som skal gjøres til 17. mai, som krever tid, noe av det for sent å gjøre noe med, som for eksempel sy inn bunad og sånt, det kan du bare glemme nå. Pussesølv derimot, kanskje greit å starte med det før det blir for sent.

0: lite grann I nyheter nå, så skal du og jeg fortsette med Gjett stjerna, blant annet om 10 minutters tid etter Freddie Mercury og Casey and the Sunshine Band.
1: Politiet etterforsker funnet av eksplosiver bak Skedsmo senter I Lillestrøm I går, det melder politidistriktet I dag. I en bag I et skogsområde bak senteret fant de en beholder med eksplosivt innhold som nå sendt til analyse hos Kripos. Baggen ble funnet ved en tilfeldighet, og politiet har så langt ingen mistenkte I saken. Regjeringen åpner for olje- og gassleting I 70 blokker I Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Dette skal fortsette å skape store verdier til fellesskapet, legge grunnlag for gode arbeidsplasser over hele landet, sikre vår felles velferd og bidra til Europas energisikkerhet og trygghet, skriver regjeringen I en pressemelding. Torbjørn Jagland ligger ikke lenger på sykehus, men får fortsatt poliklinisk oppfølging, opplyser Elden advokatfirma til Dagsavisen. De har tidligere meldt at den tidligere statsministeren får langsiktig helsehjelp som følge av belastningen etter avsløringen om Jaglands kontakt med Jeffrey Epstein. Jagland siktet for korrupsjon som han nekter straffskyld for. Læringsplattformen Canvas hacket igjen, det andre gang på 8 måneder, skriver VG. Ifølge sikkerhetssjefen har navn, e-postadresser, studentnumre og private meldinger fra brukere blitt hentet ut av hackerne før de fikk situasjonen under kontroll. Canvas brukes av over 7000 læresteder over hele verden, også flere norske. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Det er en hjemlig stjerne vi skal fram til denne uka her, sånn etter to uker med temmelig vriende oppgaver. Altså, så virker det til at veldig mange er på sporet. Blant de som har blitt nevnt, kan jeg jo fortelle deg at Linn Skåber er nevnt. Anita Skorgan er også nevnt. Og Hanne Krogh er nevnt. Hvem er det vi skal fram til i dag? Så er oppgaven hentet ut fra et intervju gjort på vår moderkanal P4, hvorpå Stjerna forteller litt grann om en hendelse hvor hun plutselig befant seg blant store musikkskrivere og satt og jamma utover kvelden.
2: De tar de samme låtene som når vi sitter og jammer hjemme. Forskjellen er bare at jeg har skrevet dem selv.
1: Ja, unnskyld. Jammer er det heter på vedkommende språk, ikke jammer. Ok. Uansett da, hvem er det vi hørte si disse velvalgte ordene? Og med en temmelig stjernespekket aften med jamming. Send meg en sms hvis du tror dette er den du tror det er, skulle jeg til å si. Skriv P8, mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn. Og send det til 1904. Jeg holdt på å plumpe skikkelig der og si det, altså, men jeg klarte å ro meg inn igjen. Det er bra. Du skal få høre oppgaven igjen her på P8 Pop litt senere i ettermiddag. Nå er Laura Branningen etter Dire Straits.

0: Du fikk Gjett stjerneoppgaven for 8 minutters tid siden. Hvis du gikk glipp av det, så får du den igjen rett over 4 i ettermiddag. Og ukevinner kårer jeg på fredag rett over 1, som vinner et halvtårsabonnement på Viaplay Total.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, det var sant, alt har smeltet.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
5: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
6: 10%. 30%.
7: Det liksom ikke helt galskap.
6: 50%.
7: Det crazy.
8: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
9: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, vet du hva jeg bare elsker?
13: Ja, sjokolade.
12: Ja, men bortsett fra det. Det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
13: Ja, jeg enig. Det så deilig.
12: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
13: I forskjellige farger.
12: Selvfølgelig, det Savanna.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
15: Savanna med sett.
16: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

prominente briter som er under år i dag, og også en velkjent svenske vi kjenner godt fra 80-tallet. Jeg skal fortelle deg mer om dagens bursdagsjubilanter om 10 minutters tid. Etter Phil Collins og da Culture Club. Her får P3.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Er du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
5: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Men hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg!
7: Legger du handlenett i bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Da skal vi til dagens bursdagsjubilant. Vi kan jo starte med deg da, som sitter og hører på, og som kanskje har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Du har bursdag på samme dag som selveste Adele, fyller 38 år i dag. Skuespiller Henry Cavill har også bursdag, blir 43. Gitaristen som spiller blant annet i The Top Gun Anthem-låta, Steve Stevens, fast gitarist for Billy Idol, fyller 67 år i dag. Skuespiller Michael Palin har også bursdag, blir 83. Og Lasse Åberg, mest kjent som Stig Helmer Olsson, sammen med Jon Skolmen i Skredskapsreisen-filmen, og vet du, fyller 86 år i dag. Det var dagens bursdagsjubilanter. Vi skal høre mer fra en av de i dagens to fra en om en halvtime. Når klokka etter hvert blir 2:10, så kan du bare følge med. Jeg kan fortelle deg at det blir fingernemt. Ja da, Wham! Freedom venter rett etter Cutting Crew.

0: det skjedd noe på nyhetsfronten, så får du vite det når klokka om ikke alt for lenge blir to I en nyhetsoppdatering her på P8. Før det skal vi innom Europe og Carrie, blant annet.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Sidi presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje I dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Sidi får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Sidi består.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: 10%. 30%?
13: Det liksom ikke helt galskap.
12: 50%?
13: Det crazy!
14: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
15: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
16: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
19: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste

0: 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: skal innom både Billy Idol og Top Gun i dagens 2 fra 1 her på P8 Pop. For det handler nemlig om gitarrist Steve Stevens om 10 minutter. Nå får du nyheter, klokka 2.
1: I Bergen mener politiet å ha avdekket et kriminelt nettverk. 10 personer så langt siktet. Opprullingen begynte da 4 menn ble pågrepet og fengslet for 8 uker siden. Politiet mener de del av et omfattende narkonettverk med forgreininger til utlandet. Saken spesielt grov, og fengslingskjennelsen har vært underlagt referatforbud, så derfor har ikke politiet meldt om saken før i dag. Politiet etterforsker funnet av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm i går, det melder politidistriktet i dag. I en bag i et skogsområde bak senteret fant de en beholder med eksplosivt innhold som nå sendt til analyse hos Kripos. Baggen ble funnet ved en tilfeldighet, og politiet har så langt ingen mistenkte i saken. Regjeringen åpner for olje- og gassleting i 70 blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Dette skal fortsette å skape store verdier til fellesskapet, legge grunnlag for gode arbeidsplasser over hele landet, sikre vår felles velferd og bidra til Europas energisikkerhet og trygghet, skriver regjeringen i en pressemelding. Spania skal nå ta imot det virusrammede cruiseskipet, der 3 personer døde og minst 7 mistenkt for å være smittet av hantaviruset, eller såkalt musepest, det melder Verdens helseorganisasjon. Etter at viruset ble påvist, fikk ikke skipet legge til kai i Kap Verde som planlagt, og det har siden søndag ligget utenfor det afrikanske fastlandet. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

På dagen I dag I New York City I 1959 ble Steven Bruce Schneider født. Vi kjenner han best som gitaristen Steve Stevens, den faste gitaristen til Billy Idol og hans låtskriver samarbeidspartner gjennom mange, mange år. Men det også karen som satte gitarsporet til Top Gun. Ja da, Harold Faltmeyer skrev låta The Top Gun Anthem, men det var Steve Stevens som spilte dette her og fikk en Grammy for det.

Folkmeier med The Top Gun Anthem med Stevie Stevens på gitar, dagens 66-års jubilant, og derav også to fra en, og som jeg nevnte så er han også mest kjent som Billy Idol sin faste gitarist gjennom mange år, og også låtskriver samarbeidspartner, og sammen så har de blant annet skrevet denne.

0: Stevie Stevens som både gitarist og låtskriver kompanjong med Billy Idol og også på Harold Faltmeyers Top Gun Anthem i dagens 2 fra 1. Her på P8 gratulerer med dagens Stevie. Vi fortsetter med Bobby McFerrin.
1: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
5: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Takk, vi altså Aprila Bankband. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro sjæl sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd. Og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek, bedre hud hele livet.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
4: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

Magne fra Tønsberg var deltaker i Brennheites spørsmål i God morgen i dag tidlig, og det gikk voldsomt utover datteren hans, faktisk, av alle ting. Du skal få høre mer om det om noen minutter etter Clive Fisher og Cyndi Lauper.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
7: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, vet du hva jeg bare elsker?
14: Ja, sjokolade.
13: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
14: Ja, jeg enig. Det så deilig.
13: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
14: I forskjellige farger.
13: Selvfølgelig, det Savanna.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savanna med sett.
16: Du hører jo ikke etter.
17: Fordi du angriper meg hele tiden.
16: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
17: Snakke med meg, du kjefter!
16: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: 10%. 30%.
20: Det liksom ikke helt galskap.
19: 50%.
20: Det crazy!
21: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
22: Hei, hei.
23: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
22: Feber?
23: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
24: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
21: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Like a rainbow.
1: Vis ditt sanne jeg. Og det er på mange måter det det handler om, også i brennheite spørsmål i God morgen her på Pjotte, hvor ukevinneren vinner 3000 kroner. Det handler om å svare på flest mulig utlevende spørsmål på ett minutt. I dag tidlig var Magne med, og det gikk litt utover datteren hans ved et par tilfeller.
2: Hvem av barna dine bråker mest?
3: Linnea.
2: Hvem er den hissigste personen du kjenner?
3: Linnea.
1: Det var 2 av 14 svar Magne leverte i dag tidlig, og noe av det krevde kanskje en liten utbrodering.
4: Du, Magne, hvem er det som sitter ved siden av deg i bilen?
3: Det er Linnea, datteren min.
4: Som både bråker og kjefter mest. Hva synes du om du sier det på radio?
3: Nei, hun takler det. hun har selvinnsikt, så hun vet at hun er hissig.
1: Ja, da fikk vi i hvert fall vite det. Det ble 14 svar på Magne, så det er fortsatt Adrian fra Trondheim som leder an. Og hvis du har lyst til å være med og utfordre i morgen, så gjør du det ved å melde deg på lydenavnorge.no.

0: Gjennom det siste halvannet året så har hun gjort comeback som skuespiller, og hun har også blitt mor for tredje gang. Hvem det er snakk om skal jeg fortelle mer om etter Jermaine Jackson og Pia Sadora.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bael spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
4: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. ve.no, vårt navn, din trygghet.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
7: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade i dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner

Hun tok en pause som skuespiller i sånn rundt 10-11 år, før hun altså i januar 2025 var tilbake igjen i en film, da i Back in Action sammen med Jamie Foxx blant annet. Jeg snakker om Cameron Diaz, som også nå nylig kom ut i filmen Outcome med Jonah Hill og Keanu Reeves på Apple TV. Og nå, veldig nylig, vil jeg jo si, så har hun også blitt mor for tredje gang. Hun og mannen Benji Madden er henrykt over sitt tredje barn som har kommet til verden og ønsker Nautus Madden velkommen inn i rekken sammen med Radix og Cardinal. Og i motsetning til deres utsikt til San Diego Skyline, så skal vi nå til Manhattan Skyline.

0: Det blir et bryllup fra Central Park og en populær låt i dagens dekktur. Skulle du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Nå er det nyheter, klokka er 3.
1: Stortingets kontrollhøring om norske forbindelser til Jeffrey Epstein blir utsatt. Det vil ifølge NRK-kontrollkomiteen vedta nå i ettermiddag. Høringen skulle holdes 11. og 12. mai, men da det forrige uke ble kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv, signaliserte komitéleder Per-Willy Amundsen at høringen kunne bli utsatt. I Bergen mener politiet å ha avdekket et kriminelt nettverk. 10 personer er så langt siktet. Opprullingen begynte da 4 menn ble pågrepet og fengslet for 8 uker siden. Politiet mener de er del av et omfattende narkonettverk med forgreininger til utlandet. Saken er spesielt grov, og fengslingskjennelsen har vært underlagt referatforbud, så derfor har ikke politiet meldt om saken før i dag. Spania skal nå ta imot det virusrammede cruiseskipet, der 3 personer er døde og minst 7 mistenkt for å være smittet av hantaviruset, eller såkalt musepest, det melder Verdens helseorganisasjon. Etter at viruset ble påvist, fikk ikke skipet legge til kai i Kapp Verde som planlagt, og det har siden søndag ligget utenfor det afrikanske fastlandet. En tilfeldig turgåer har funnet en 1500 år gammel slire av gull i Austrått i Rogaland. Mannen var ute og gikk i et populært turområde da han sparket litt bort i jorda under et tre og avdekket gullfunnet. Slira, som ikke er laget til kniv, men til et sverd som han jo brukte på 500-tallet, har trolig tilhørt høvdingen av dette området i Sandnes. Nå er slira overlevert arkeologisk museum, så alle kan få se. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

Jeg vet ikke om du husker det, men den 5. mai 1984, for 42 år siden, så sto det et bryllup i Central Park i New York City i en hestedrosje. I den, der satt Simple Minds vokalist Jim Kerr og Chrissy Hynde fra The Pretenders og giftet seg. Året etter i 1985 så fikk de sin datter Jasmin sammen, før de i 1990 skilte seg. Det at disse to var sammen, det var også en tilfeldighet som førte fram til at Simple Mind spilte inn en av deres aller største hitter, Don't You Forget About Me. Skrevet av Keith Forsey og Stephen Schiff til filmen The Breakfast Club, så takket faktisk Simple Minds litt nedlatende nei til å spille inn denne her, selv om manageren deres mente at dette var en veldig god idé å spille inn. De sa rett og slett, vi er for kule, vi bryr oss ikke om skoletenåringer fra USA, og vi spiller bare inn vår egen musikk. Brian Ferry fra Roxy Music takket også nei, rett og slett for det passet dårlig, i og med at han drev med Boys and Girls-albumet, og Billy Idol sa også takk, men nei takk. Derimot så hørte Chrissy Hynde fra The Pretenders, som altså var gift med Jim Kerr fra Simple Minds, låta og fortalte sin mann, vet du hva, jeg liker låta, jeg tror det er en god idé hvis dere spiller den inn. Og så blei det, det blei litt halvhjerta, men i ettertid så har flere av bandmedlemmene fra Simple Minds uttalt at de er litt flaue over å ha dissa låta så mye som de gjorde når den først kom, og de mener at dette er en velprodusert og god poplåt den dag i dag, og det skal vi vel ikke være helt uenige i.

0: Hvilken låt av Jahn Teigen er den vakreste som finnes? Ligger kanskje litt grann i hva jeg akkurat sa. Du får den i hvert fall etter Pet Shop Boys.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Hør du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, VVS-en, alt har smelta.
7: Og en brann i dag.
8: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
7: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
9: AJ-produkter
10: Norge her.
9: Hei.
10: Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter. Med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter. Det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
12: Garasjeporter i bebe bobleplast. 85% rabatt hos bobleplasteksperten.
13: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
14: 10%. 30%.
15: Det er liksom ikke helt galskap.
14: 50%.
15: Det er crazy!
16: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
17: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
18: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjedet seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaket. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Svea, betalingsløsninger som passer deg, på nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

Hvert år på denne tida så holdes jo Met-galaen i New York City på The Metropolitan Museum. Og det er noe vi får med oss over hele verden på grunn av alle de store kleskreasjonene som går oppover den røde løperen. Men det er noen lover og regler som alle, inkludert de største kjendisene, må følge. Som kanskje gjør at man vil tenke seg om to ganger før man drar på Met-galaen. I hvert fall for undertegnede. Mer om det etter Glenn Frey og Fleetwood.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Dagsto, har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da er det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Vestlandet har mye å by på.
10: Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Steinsprut.
14: Rispilglass.
15: 0909.
6: Hei, hei.
15: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
15: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
16: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
17: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
18: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren.

Kreative og utfordrende motekreasjoner på den røde løperen, ja, det er synonymt med Met-gallaen som ble holdt i New York City i går. Men det finnes også en rekke regler som må håndheves dersom du har lyst til å bli med. For eksempel så må du være over 18 år. Den er jo for så vidt greit nok. Du kan heller ikke røyke inne på Met-gallaen. Den sier nærmest seg selv med dagens røykelover. Anna Wintour har absolutt alt å si på hva angår gjestelistene. Det er hun som i utgangspunktet The Devil Wears Prada handler om, vet du. Ja, du kan ikke få lov til å ta på kunsten, det sier også seg selv. Og så kommer vi til de reglene som kanskje er vanskeligere å forholde seg til i dagens samfunn. Det er ikke lov med telefoner inne på Met-gallaen. Det betyr også at du ikke kan som kjendis og deltaker poste i sosiale medier fra innsiden av Met-gallaen. Og så kommer vi til en av reglene som jeg misliker så sterkt når jeg er invitert til selskaper, nemlig bordplassering. Du må sitte på det setet du får gitt, og det er nøye planlagt hvem som skal sitte hvor, for å rett og slett få i gang diskusjoner og så videre. Og så kanskje til en av de rareste reglene. Det er en del matvarer som er forbudt å bruke inne på Met-gallaen. Det er persille, hvitløk og løk. Og det som er så godt i mat. Ja, ja. Kanskje man rett og slett skal droppe det neste år.

0: når sommeren nærmer seg, selv om ikke det virker sånn flere steder i landet, det vet jeg, så kreves det litt sommermusikk for å få i gang følelsen. Vi skal innom Robert Palmer og Addicted to Love her på P8-pop før klokka blir fire.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: 10%. 30%?
7: Det liksom ikke helt galskap.
6: 50%?
7: Det crazy!
5: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg? Du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
13: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
14: Nei!
13: Nei! Ikke heller!
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
17: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Vi skal tilbake inn til oppgaven vår Gjett stjerna om 10 minutters tid etter blant annet Madonna og Lionel Richie og noen nyheter. Klokka den 4.
1: I morgen skal retten ta stilling til om Marius Borg Høyby kan få sitte resten av sin varetekt på Skaugum med fotlenke. Tallet NTB har hentet fra kriminalomsorgen viser at det kun er 12 andre siktede som sitter i varetekt som har fotlenke.
2: Nei, det er definitivt ikke noen hovedregel at man sitter med elektronisk fotlenke når man er i varetektsfengsel.
1: Sa redaktør i Rett 24 Kjetil Kolsrud. Høyby er tiltalt for 40 lovbrudd, et nekter straffskyld for de mest alvorlige. NAV-skandalen skal behandles i den europeiske menneskerettsdomstolen. Det skjer etter at norske domstoler har avvist offrenes krav om erstatning. Nå skal tre av dem som ble rammet av skandalen i 2019 få sakene sine opp i Strasbourg. Hensyn til familien til Mona Juul og Terje Rød Larsen gjør at Stortingets kontrollhøring om norske forbindelser til Jeffrey Epstein blir utsatt, bekrefter kontrollkomiteleder Per-Willy Amundsen. Høringen skulle holdes 11. og 12. mai, utsettes inntil videre etter at forrige uke ble kjent at sønnen til Juul og Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv. En tilfeldig turgåer har funnet en 1500 år gammel slire av gull i Austrått i Rogaland. Mannen var ute og gikk i et populært turområde da han sparket litt bort i jorda under et tre og avdekket gullfunnet. Slira, som ikke er laget i kniv, men til et sverd som han jo brukte på 500-tallet, har trolig tilhørt høvdingen av dette området i Sandnes. Nå er slira overlevert arkeologisk museum, så alle kan få se. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Dette er Jetstjerna på P8 Pop. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: Har du lyst til å være med i trekninga på fredag av et halvtårsabonnement på Viaplay Total, og selvfølgelig også ukas vinnertittel, så gjelder det å spisse ørene. Denne uka så handler oppgaven om en hjemlig stjerne vi kjenner godt fra blant annet 80-tallet. Og så veldig mye mer utover det skal du egentlig ikke få vite, for dette her er ikke så voldsomt vanskelig, altså. Spis ørene. Dette er hentet fra et intervju gjort tidligere på vår moderkanal P4, hvor stjerna snakker om en stjernespekket sammenkomst privat som endte med å sitte utover natta og jamme.
2: De tar de samme låtene som når vi sitter og jammer hjemme. Forskjellen er bare at de har skrevet dem selv.
1: Ja, så da blir man jo litt grann starstruck da. Men hvem er det som sier dette? Hvis du har en anelse, så sender du meg en SMS. Da skriver du P8 mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn. Og sender det til 1904. Og neste oppgave, den hører du i morgen. Rett over ett i Poplunch her på P8 Pop. Vi skal få på Summer of 69. Etter Boy Meets Girl og Waiting for a Star to Fall.

0: Når du ber noen om å være ærlig, straight up. Paula Abdul er rett rundt svingen her på P8 etter Diana Ross.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: 0909. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei. Det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste souveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
14: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
16: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
18: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
17: Ja, de får også 20%.
18: Hva om jeg, han, hater fotball da?
17: Ja da, 20% til og med 10. mai.
18: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: Ingenting.
1: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, BA-sand, alt har smelta!
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
5: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke heller!
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
1: 10%. 30%.
8: Det er liksom ikke helt galskap.
1: 50%.
8: Det er crazy!
9: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, er det ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for den store?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
11: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiermoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.

0: Båtlivet er ikke for alle, si. Nå kan du følge blant annet Snefrid og Erik, som vi kjenner fra Ja, vi elsker camping, en ny Viaplay-serie som heter Skjærgårdsfeber, som akkurat tatt premiere. Og Ellen og Kjetil har fått dette med seg, dette fra i dag tidlig.
1: Ja, men du må jo legge det over sånn at ikke du kommer bort til de andre båten.
2: Nei, jeg skjønner.
1: Nei, du må ta feil vei. Du må ta den veien. Nå kommer du den veien nå. Ja, nå må du være forsiktig så ikke kommer bort til der nå, da.
2: Ja, da, slapp han da.
1: Nå kommer du bort til der nå, jo. Nei!
3: Ah! Jeg er glad jeg ikke var skipper på den båten.
4: Det er jo klassisk Snefri det her, og krasjkurs i hvordan livet til sjøss er. Og så er det klassisk Erik og Snefri, hvor Erik får kjeft nesten uansett hva han gjør for noe. Nå skal jeg spoile litt hva som skjer i første episoden. Han prøver å overraske Snefri med å lage mat. Så han skal servere hummer og reker og deilig sjømat. Til og med snegler skal han servere til Snefri.
1: Nei, nå må du gi deg, jeg skal ikke ha dette. Nei, vær så god, dette skal du få lov å ete.
2: Nei, men dette er innlysning.
1: Nei, jeg skal ikke ha det. Nei. Ja, dette skal ikke jeg, det får du ete selv.
0: Jeg tror det blir mye putetev her, altså. Skjærgårdsfeber har i hvert fall hatt premiere på Viaplay, så det er bare å kaste loss.

0: Hvilke to låter skal vi frem til? Hvis jeg sier på engelsk Raspberry Beret is the look, svaret får du før klokka blir fem.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig er en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900.

er Raspberry Beret The Look. Ja, det kan du kanskje si. Mer å se tilbake rundt, så sier jeg takk for I dag. Jeg heter Louise Molinari. Du og jeg, vi snakkes igjen I morgen til Poplunch fra klokka 12. Her på P8 så får du nyheter når klokka blir 5, og etter det så fortsetter Feel Good fra 80-tallet, blant annet med Kim Wilde og Lars.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Emiratene hevder at de utsettes for angrep fra Iran igjen. Landets forsvarsdepartement melder at luftforsvaret jobber for å stanse et iransk drone- og rakettangrep. Også i går varslet de om angrep, det første på over 4 uker. Og nå mener Emiratene dette er en alvorlig opptrapping og at de har rett til å svare på angrepene. I morgen skal retten ta stilling til om Marius Borg Høiby kan få sitte resten av sin varetekt på Skaugum med fotlenke. Tall NTB har hentet fra kriminalomsorgen viser at det kun er 12 andre siktede som sitter i varetekt som har fotlenke.
2: Nei, det er definitivt ikke noen hovedregel at man sitter med elektronisk fotlenke når man er i varetektsfengsel.
1: Sa redaktør i Rett 24 Kjetil Kolsrud. Høiby er tiltalt for 40 lovbrudd, nekter straffskyld for de mest alvorlige. NAV-skandalen skal behandles i den europeiske menneskerettsdomstolen. Det skjer etter at norske domstoler har avvist ofrenes krav om erstatning. Nå skal 3 av dem som ble rammet av skandalen i 2019 få sakene sine opp i Strasbourg. Har du savnet å kunne gå på kino tidlig enn søndag morgen, så er dine bønner nå hørt. Den norske kirke sier ja til kino i kirketiden. Dermed kan regjeringen oppfylle sitt ønske om å tillate kinovisninger også før klokken 13 på søndager og helligdager, melder Vårt Land. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Varseporter i Bøbbe Bobleplast. 85% rabatt hos Bobleplast-eksperten.
3: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: AJ Produkter Norge her.
9: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
11: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
14: Nei.
13: Nei? Ikke heller?
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
20: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
21: Deilig, deilig, men farlig. Hæ? Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
20: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
21: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
20: Okay.
21: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
20: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
22: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
23: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Beinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, vet du hva jeg bare elsker?
7: Ja, sjokolade.
6: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
7: Ja, jeg enig. Det så deilig.
6: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
7: I forskjellige farger?
6: Selvfølgelig, det Savanna.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
5: Savanna med sett.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
14: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. ve.no, vårt navn, din trygghet.
15: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
7: AJ-produkter
8: lagret. AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller, nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter NO. Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
10: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
11: Alt har smelta.
10: Og en brann i dag.
11: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
13: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
14: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
19: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Våpenhvilen med Iran er ikke over, det sa USAs krigsminister Pete Hegseth i ettermiddag. I går ville ikke USA si om våpenhvilen fremdeles står ved lag eller ikke. I går og i dag har konflikten blusset opp etter at USA lovet å hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. I Vestfold er en 7 år gammel gutt skadd etter at han på sykkel kolliderte med en MC i ferder i ettermiddag. Politiet melder at gutten er bevisst, men ikke kontaktbar. Han hentes nå av luftambulanse. Bane NOR skryter i dag av egen punktlighet, for april var den måneden til nå i år med flest tog i rute. Ikke nok med det, mandag 13. april var den beste dagen på mange år, med en punktlighet på 95%, sier punktlighetssjef i Bane NOR, Roger Wold.
2: Ja, det var en dag hvor det egentlig ikke skjedde noe som helst av uforutsette hendelser, og da ser vi at forutsetningene ligger til rette for at vi kan ha god punktlighet da.
1: Det er mange rykter og meninger om Martin Ødegaard for tiden. Tidligere Tottenham-spiller Jamie O'Hara mener nordmannen har vært ute med skade så mange av kampene til Arsenal denne sesongen at han bør miste kapteinspinnet. Og forrige uke måtte Ødegaard avvise rykter om at han kan forlate klubben til sommeren. Men sportsjournalist Sam Dean avdramatiserer ryktene og sier til TV 2 at alle i Arsenal vet hva Ødegaard betyr for klubben. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
5: Oi, er den der til overs?
4: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
6: Sekken er opp for grabselen.
4: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
7: Det kanskje du kan bære disse for meg.
4: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
8: Jeg bare låner den her, jeg.
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: 10%. 30%.
10: Det er liksom ikke helt galskap.
9: 50%.
10: Det er crazy.
11: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd i dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
17: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkmann, det var sånn, alt har smeltet.
11: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, men Sidi består.
13: Nå er det halv pris på moderne garasjeporter i Plissé, bare hos Plissé-butikken.
11: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9.900 kroner.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Hei, hei.
15: Hei, hei.
14: Hallo.
15: Ja, da har jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
15: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
17: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaushaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
18: Uheldig bilvirkning.
19: I tredje kvartal så ser vi...
20: Nei, du... Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal bare snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
19: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
20: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
21: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
22: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
19: Det var enkelt.
22: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
23: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.

0: gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
10: 10%. 30%.
11: Det liksom ikke helt galskap.
10: 50%.
11: Det crazy.
12: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
14: Jeg Triana Iglesias.
15: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
16: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Oljefondet har som aksjonær stemt nei til forslag om klima, personvern og barns sikkerhet over 400 ganger. Det viser en kartlegging NRK har gjort av saker som har vært til behandling i teknologiselskap. I både Google og Apple har oljefondet sagt nei til et forslag om større åpenhet om barns sikkerhet på nett. Våpenhvilen med Iran er ikke over, det sa USAs krigsminister Pete Hegseth i ettermiddag. I går ville ikke USA si om våpenhvilen fremdeles står ved lag eller ikke. I går og i dag har konflikten blusset opp etter at USA lovet å hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Finansminister Jens Stoltenberg frykter at konflikten i Hormuzstredet kan ramme både oljefondet og folks lommebøker hardere enn ventet. Og han sier til E24 at han er opptatt av at folk skal skjønne alvoret og ta inn over seg den enorme usikkerheten vi står overfor. Bane NOR skryter i dag av egen punktlighet, for april var den måneden til nå i år med flest tog i rute. Ikke nok med det, mandag 13. april var den beste dagen på mange år, med en punktlighet på 95%, sier punktlighetssjef i Bane NOR, Roger Wold.
2: Ja, det var en dag hvor det egentlig ikke skjedde noe som helst av uforutsette hendelser, og da ser vi at forutsetningene ligger til rette for at vi kan ha god punktlighet, da.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør nå.
12: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Ja da. Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen bunnpris.
18: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
19: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
8: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
7: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.

0: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
1: 10%. 30%.
2: Det er liksom ikke helt galskap.
1: 50%.
2: Det er crazy!
3: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
4: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæring som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
11: Jeg er Triana Iglesias.
12: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
13: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, er det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for den store?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
5: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, vet du hva jeg bare elsker?
9: Ja, sjokolade.
8: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
9: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
8: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
9: I forskjellige farger.
8: Selvfølgelig, det er Savanna.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
7: Savanna med sett.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
13: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
15: Nei.
14: Nei? Ikke heller?
16: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
21: Det var enkelt.
20: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
22: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
23: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann og en kvinne døde i trafikkulykken på Karmøy i ettermiddag. Personbilen de satt i kolliderte med en lastebil. De to var 70 og 80 år gamle. Vitner har opplyst til politiet at bilen ble truffet av lastebilen da de kjørte ut fra et industriområde. Over 400 ganger har oljefondet stemt ned forslag om klima, personvern og barns sikkerhet på nett i teknologiselskap der de er aksjonærer. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Helt på trynet en skandale og uforståelig, sier Fremtiden i våre hender, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Oljefondet svarer at de forsøker å påvirke gjennom dialog med selskapene og ikke bare stemmegivning. Finansminister Jens Stoltenberg frykter at konflikten i Hormuzstredet kan ramme både oljefondet og folks lommebøker hardere enn ventet. Og han sier til E24 at han er opptatt av at folk skal skjønne alvoret og ta inn over seg den enorme usikkerheten vi står overfor. Toget går ikke for flere av brandsupporterne som skal til cupfinalen på Ullevål lørdag. Flere av de som har kjøpt billett for å reise fredag har fått beskjed om at det ikke er plass på toget likevel. Vi opplyser til Bergens Tidende at det skyldes at de har en vogn mindre på grunn av brannen på Bergensbanen etter påske, men at de jobber for å finne alternativ. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. ve.no, vårt navn, din trygghet.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer! Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Daus du, har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25 til 28. Da er det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
8: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du... Husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Ries Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Ries Bilglass.
10: Jeg er Triana Iglesias.
11: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Uheldig bilvirkning.
15: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy. Hva står det?
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
18: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
20: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
21: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: AJ-produkter lagret.
23: AJ-produkter Norge her.
22: Ja, er det en ny bestilling?
23: Stadig nye, klar for den store?
22: Ja.
23: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
22: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
23: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
24: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
25: Det var enkelt.
24: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd i dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
5: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
4: Ja, de får også 20%.
5: Hva om jeg, han, hater fotball da?
4: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
5: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg!
6: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass.
8: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen bunnpris.
10: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
11: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
12: Jeg er Triana Iglesias.
13: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex. På Viaplay og TV3.

Musteredet, uten å gå inn på hva dette er. Samtidig hevder USAs president Donald Trump at det ikke er noe annet igjen av marinen til Iran enn noen små båter med maskinpistoler, og at de ikke har noe å stille opp med mot USA. En mann og en kvinne døde i trafikkulykken på Karmøy i ettermiddag. Personbilen de satt i kolliderte med en lastebil. De to var 70 og 80 år gamle. Vitner har opplyst til politiet at bilen ble truffet av lastebilen da de kjørte ut fra et industriområde. Bergen kommune prøver å få opp vinterberedskapen igjen. Den var avsluttet for sesongen, men nå har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for snø for deler av Vestlandet neste døgnet. Og fordi mange innbyggere har skiftet til sommerdekk, så øker risikoen ved glatt føre, og kommunen ber bergensere om å være ekstra forsiktige det neste døgnet. Så til semifinalen i Champions League. Det er ingen nordmenn med fra start når Arsenal møter Atletico Madrid i returoppgjøret som startet klokken 21. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth starter på benken. Første semifinale endte 1-1. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
5: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: 10%. 30%.
7: Det liksom ikke helt galskap.
6: 50%.
7: Det crazy.
2: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Du, hagefesten.
14: Ja?
13: Er alt klart, eller?
14: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
16: Nei.
15: Nei, ikke heller.
17: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
18: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
19: Vi byggmakker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
3: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bael spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
4: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcell gjør det enklere å være proff.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
11: Butikk og på nett. Savannah.
12: Du, vet du hva jeg bare elsker?
13: Ja, sjokolade.
12: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
13: Ja, jeg enig. Det så deilig.
12: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
13: I forskjellige farger.
12: Selvfølgelig, det Savannah.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
15: Savannah med sett.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
4: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
11: Nei.
10: Nei? Ikke heller?
12: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei. Etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
14: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
15: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
16: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: AJ-produkter Norge her.
18: Hei.
17: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
20: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Iran oppfører seg som pirater i Hormuzstredet, sier USAs utenriksminister Marco Rubio, og han sier de ikke kan tillate at Iran dikterer hvem som får lov til å seile gjennom det viktige stredet. En bil begynte å brenne etter en ulykke der den havnet på taket på E39 i Sveio i Vestland i kveld. Det var én person i bilen, skadeomfanget er ikke kjent. Brannen spredte seg til terrenget, men brannvesenet har klart å slukke den. En hytte og et uthus er totalskadet i en terrengbrann i Marker kommune i Østfold. Brannvesenet har fått kontroll, og det er ikke meldinger om at personer eller dyr er skadet. Politiet vet ikke hvordan brannen startet. Bergen kommune prøver å få opp vinterberedskapen igjen. Den var avsluttet for sesongen, men nå har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for snø for deler av Vestlandet neste døgnet. Og fordi mange innbyggere har skiftet til sommerdekk, så øker risikoen ved glatt føre, og kommunen ber bergensere om å være ekstra forsiktige det neste døgnet. Hotellstreiken rammer nå supportere som er på vei til Oslo for å se cupfinalen på Ullevål lørdag. Scandic hotellkjede opplyser til Avisa Nordland at de må redusere kapasiteten på flere hotell, og at gjester risikerer å få hotelloppholdet kansellert eller endret. Cupfinalen er mellom Bodø Glimt og Brann. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: 10%. 30%.
2: Det liksom ikke helt galskap.
1: 50%.
2: Det crazy.
3: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
10: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet! Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bom Byggmaker.
17: Ja da! Medlemskupp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
18: Produkter lagret.
19: AJ Produkter Norge her.
18: Ja, er det en ny bestilling?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
19: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
20: Du, hagefesten.
21: Ja?
20: Er alt klart, eller?
21: Ja, må bare en liten tur på biltema. Ah!
12: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond. Steinsprut og ruteskift.
4: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
10: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
11: Jeg er Triana Iglesias.
12: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
13: 10%. 30%.
14: Det er liksom ikke helt galskap.
13: 50%.
14: Det er crazy!
15: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.

0: Ottepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Et handelsskip er truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i kveld, det melder BBC. Meldingen kom kort tid etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sa at Iran oppfører seg som pirater i Hormuzstredet, og at de ikke kan tillate at Iran dikterer hvem som får lov til å seile gjennom det viktige stredet. Utenriksministrene til USA og Russland har snakket sammen på telefon i kveld, det melder nyhetsbyrået Reuters. Der diskuterte de blant annet planer for videre kontakt. En mann i 20-årene er kjørt til sykehus etter at bilen han savnet på taket og begynte å brenne på E39 i Sveio i Vestland i kveld. Skadeomfanget er ikke kjent. Politiet mistenker at han kjørte i ruspåvirket tilstand. Brannen spredte seg til terrenget, men brannvesenet klarte å slukke den. Fotballsupportere som vil se cupfinalen på Ullevål lørdag møter nå på flere utfordringer. Hotellstreiken gjør nå at flere kan stå uten et sted å bo, og i tillegg gjør brannen på Bergensbanen etter påske at togkapasiteten er dårligere. Og Bergens Tidende melder at flere som har kjøpt billett fredag har fått beskjed om at ikke får plass likevel. Så har det akkurat blitt klart at Martin Ødegaard og Arsenal har sikret seg plass i finalen i Champions League. De slo Atletico Madrid 1-0 i kveld, og det ga en sammenlagt seier på 2-1. Både Ødegaard og Alexander Sørloth startet kampen på benken, men begge ble byttet inn i andre omgang. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, er det ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye. Men rustning, for kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
9: Nei!
8: Nei! Ikke heller!
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
12: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupe for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: 10%. 30%.
5: Det er liksom ikke helt galskap.
4: 50%.
5: Det er crazy!
6: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
7: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
9: Jeg er Triana Iglesias.
10: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
14: Steinsprut og ruteskift. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: AJ
4: Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
19: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: 8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Arsenal skal spille sin første Champions League-finale på 20 år. Det klart etter at de slo Atletico Madrid tirsdag kveld. Martin Ødegaard startet på benken, men ble byttet inn etter 57 minutter. Dette kan bli Arsenal sin beste sesong noen gang. De har nå mulighet til å vinne både Champions League og Premier League. Her hjemme går det mot streik i taxfree-butikkene, for fremdeles ikke partene som mekler i varehandelen enige.

melder TV 2, og fristen gikk ut nå ved midnatt. Et handelsskip er truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i kveld, det melder BBC. Meldingen kom kort tid etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sa at Iran oppfører seg som pirater i Hormuzstredet, og at de ikke kan tillate at Iran dikterer hvem som får lov til å seile gjennom det viktige stredet. En person er skadet i en brann i en flermannsbolig i Drammen. Ifølge politiet begynte det å brenne i en elsparkesykkel i en leilighet. To personer ble evakuert ut av bygget fra en balkong. At krona har styrket seg kan gjøre at Norges Bank venter med å sette opp styringsrenta, sier økonomikommentator Ina Veddi Fjærestad til TV 2. Økonomene er uenige om styringsrenta skal opp på torsdag, eller om rentehevingen blir utsatt til juni. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
8: 10%. 30%.
9: Det er liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det er crazy!
10: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var jo enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, vet du hva jeg bare elsker?
15: Ja, sjokolade.
14: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
15: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
14: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna med 30% avslag.
15: I forskjellige farger.
14: Selvfølgelig, det er Savanna.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
17: Savanna med sett.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
19: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
18: Og et innbrudd i dag.
19: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
20: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
21: 0909. Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
22: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
11: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Du, hagefesten.
17: Ja?
16: Er alt klart, eller?
17: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
11: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
19: Nei.
18: Nei? Ikke heller?
20: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
21: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
22: AJ-produkter lagret.
23: AJ-produkter Norge her.
22: Hei, hei.
23: Hei, hei.
22: Hallo.
23: Ja, da har jeg en ny bestilling.
22: Ja, det kan jeg tenke meg.
23: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
22: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
23: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
22: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: 10%. 30%.
5: Det liksom ikke helt galskap.
4: 50%.
5: Det crazy.
6: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
9: Steinsprut. Lysbilglass.
10: 09909. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
12: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
13: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
14: Jeg Triana Iglesias.
15: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
16: I butikk og på nett. Savannah.
17: Du, vet du hva jeg bare elsker?
18: Ja, sjokolade.
17: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
18: Ja, jeg enig. Det så deilig.
17: Å, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah. Med 30% avslag.
18: I forskjellige farger.
17: Selvfølgelig, det Savannah.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje. Med hele 30% på alle Capri og Pirat.

0: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
13: Nei!
12: Ikke heller!
14: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Skånsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skånsen, velkommen til enkelt.
19: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
20: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
21: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
23: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.